Więc niech nam przychaja. Ani zpět a rehry jsem dobil. Samo i dopust mi družba daja. Ojej, jej. Eno sam, sam cat miljončku šil. Zapil ga nisam še noben krat. U kalcijetu zmiram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Jubilejni, deseti Savinjski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savinji še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo skupaj z našo časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 28. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1066 William Osvajalec začne pohod po Britaniji. Leta 1472 se prične gradnja tabora v Cerknici in pa ustanovljena leta 1864 prva internacionala. Leta 1939 se zgodi kapitulacija polske vojske. Tretji rajh in Sovjetska zveza podpišeta končni sporazum o delitvi Polske. ZSSR in Estonija podpišeta pakt o vzajemni pomoči. Nadaljujemo v letu 1940, ko Tajska napade Indokino. Devet let kasneje, 1949, Sovjetska zveza enostransko odpove pogodbo o prijateljstvu in sodelovanju z Jugoslavijo. Sirija leta 1961 izstopi iz Združene arabske republike. Skupščina Slovenije pa leta 1961 sprejme zakon o knjižnicah. V Baltiškem morju se leta 1994 potopi estonski trajekt Estonija, na njem pa umre 852 ljudi. Kdo pa je zaznamoval? Kdo se je rodil na današnji 28. september? Dve igralki, francoska filmska igralka, čudovita, 1934. rojena Brigitte Bardot. Leta 1988 pa srbsko-slovenska igralka Saša Pavlin. Dan RKBO slovenske vojske praznujemo, obeležujemo danes. Zdaj RKBO, radiološko-kemično-biološka obramba slovenske vojske, praznuje. In pa danes, 28. septembra, je UNESCO svetovni dan dostopa do informacij. Mi, tako kot v sedmi v letu, tudi danes praznujemo življenje in se trudimo, se potrudimo, da se 28. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro iz Radia Celje. Lep dan je pred nami, tako vroč, kot je bil pred natanko 43 leti, pa le ne bo. V Celju se je namreč ogrelo na neverjetnih 37 stopinj, za konec septembra je to resnično nenavadno. Danes bo toplo, ne bo pa vroče. Do nekje 24 stopinj se bo ogrelo, nadaljevalo se bo jasno vreme, sicer pa v tem tednu sonca resnično ne bomo pogrešali, sicer bomo dneve začeli z meglo, zjutraj okoli 10 stopinj čez dan do največ 25. Je pa res, da se lahko od srede naprej nekoliko ohladi.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: S radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Ponedeljkova astrološka napoved pravi, da bo Luna večino dneva še v ovnu, zato bomo teden začeli kar z dejanji. Dopoldne bo super, če se bomo lotili stvari, ki jih že nekaj časa prestavljamo, pri pogovorih pa pustimo ljudem čas tudi za odgovor. Po sobotnem ščipu je lahko kakšna tema še občutljiva in hiter stavek bo hitro zvenel malce bolj ostro, kot smo nameravali. Pozno popodne pa Luna preide v bika in tempo se bo umiril. Večer bo bolj primeren za dokončanje tistega, kar smo začeli, kot pa zato, da odpiramo še pet novih načrtov. Dobro jutro! Radi.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mestna občina Celje razpisuje kadrovske štipendije. Objavila je javni razpis za dodelitev 23 štipendij. Namenjene so študentom, ki se izobražujejo za poklice, za katere obstajajo potrebe v zdravstvenem domu Celje, celjskih lekarnah in občinski upravi mestne občine. Prijave zbirajo do 12. oktobra. Več pa na novitednik.si. V okviru projekta Razvoj in krepitev mreže centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog so se v Celju začele nove preventivne dejavnosti za mlade in njihove starše. Strokovni delavci zdravstvenega doma Celje že izvajajo delavnice za starše v okviru roditeljskih sestankov na šolah, mladim pa so v Mladinskem centru Celje in Dijaškem domu na voljo tudi individualni pogovori s strokovno delavko.
2: Vreme. 8 stopinj imamo v Celju, 7 v Slovenskih Konicah, minus 1 na Rogli, do nekje 24 se bo ogrelo popoldan, nadaljevalo se bo jasno vreme, sicer pa v tem tednu sonca resnično ne bomo pogrešali, sicer bomo dneve začeli z meglo, zjutraj bo okoli 10, čez dan do največ 25 stopinj, je pa res, da se lahko od srede naprej nekoliko ohladi.
0: Promet.
2: Če peljete po avtocesti proti Ljubljani pri priključku Šentjakob, je nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na zastoje policijske kontrole opozarjate na 080 13 nič 2.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
11: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Boštjan Mirza in Bojana vam želimo prijeten začetek novega delovnega tedna. Odlično ga začenjamo. Danes praznujajo pivovari. Goduje njihov zavetnik Venčeslav. A to še ni vse. Danes je tudi dan dobrih medsosedskih odnosov.
1: Se pravi, da moramo sosede povabiti na pijačo.
2: Tako je in vemo, na katero pijačo, ne? Mm. Za začetek pa naj zadiši po kavi. Dobro jutro.
11: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
11: Smeh.
12: In veselje.
11: V jutranjem.

0: Mareja, za dobro jutro, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, 12:06 je, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Moram reči, kakšna drama, zdaj čudno, da še niso posneli filma, danes zgoduje Venčeslav, živel je pri babici, njegov brat je bil pri mami, vse lepo in prav, če mama ne bi dala umoriti svoje tašče, Venčeslavov brat pa njega.
1: Drama. Ja, mislim, ja. Sicer odlična zgodba za film ali pa kakšno serijo.
0: Točno to. Ampak to še ni vse. Venčeslav je tudi zavetnik pivovarjev, zato ni čudno, da je danes pač si treba kaj prevoščiti. No, da ne boste zdaj mislili, da vas napeljujem k pitju alkohola, tudi brezalkoholno pivo obstaja, mimo grede. Ne? Sicer pa bomo to proslavili v soboto, ko gremo skupaj na 10. Savinjski Oktoberfest in himaljarski likov Žalec. Tako da vemo, kje bomo v soboto, Bojana. Bojana? Ja, okay.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. 2 meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: V pravem tempu začenjamo nov delovni teden, to je Radio Celje. Dobro jutro, 5 do 6:30 je. 4 leta so minilo od dogodka na celjski urgenci, ko sta bila zamenjena pacijenta. Smola je bila še toliko večja, ker je eden od teh pacijentov kasneje umrl.
1: Ja, in o smrti so bili obveščeni napačni svojci. Za napačno identifikacijo pa so izvedeli šele, ko so umrlega bolnika že pokopali. Skratka, na okrajnem sodišču v Žalcu se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje eni izmed dveh medicinskih sester, ki sta obtoženi nevestnega dela v službi. Ali je ta medicinska sestra priznala krivdo, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Eros Ramazzotti, zapravi tempo, pri delu preverimo, kako je na poti.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vsem skupaj. Trenutno na Mariborski odseku oziroma obvoznici Maribor-Šentil iz smeri Maribora na izvozu, prometna nesreča oviran promet, pa druga nesreča in sicer malce nižje med počivališčem Lukovica, Krtina proti Ljubljani, ker je zaprt prehitevalni pas, kar pomeni, da če se odpravite v Ljubljano, več kot pol ura sigurno bo zamude na tem delu, umestno tudi okvara vozila Šentjakob Domžale, ampak v nasprotni smeri proti Celju, tako da računate na to. Predvsem pa tudi jutranja prometna kolica na vseh ostalih mestnih padnicah in tudi obvoznicah. Večje število je tudi del, zato pozorno in previdno, predvsem pa naj bo prijeten dan še naprej.
0: Hvala lepa. To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. O nesrečah, o zastojih opozarjate na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Na okrajnem sodišču v Žalcu se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje eni izmed dveh medicinskih sester, ki sta obtoženi nevestnega dela v službi. Gre za medicinsko sestro povezano z medijsko odmevnim primerom zamenjave pacijentov na celjski urgenci septembra 2022. Medicinska sestra, ki je tedaj kot študentka delala v sevniškem zdravstvenem domu, krivda na predobravnavnem naroku za očitke iz obtožnega akta ni priznala. Zagovornik medicinske sestre Boštjan Podgoršek je na naroku vložil ugovor pravne narave, saj po njegovih besedah obdolžena v času dogodka ni bila javna uslužbenka, ampak je delo opravljala prek študentskega servisa. Medtem okrajna državna tožilka Davorina Hovnik meni, da ugovor ni utemeljen.
5: Obstajali so elementi delovnega razmerja, obdolžena je v tistem času opravljala delo kot medicinska sestra, spremljevalka v reševalnem vozilu, zato seveda štejemo, da je bila javna uslužbenka oziroma smiselno, da je bila kot zaposlena.
4: Do zamenjave identitete dveh pacijentov je prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika.
3: Vremenska napoved.
0: 9 stopinj imamo v Celju, 10 v Šentjurju, toliko tudi v Rogaški Slatini, do nekaj 24 se bo ogrelo popolda, nadaljevalo se bo jasno vreme, sicer po tem tednu sonca res ne bomo pogrešali, sicer bomo dneve res začeli z meglo, zjutraj bo okoli 10 stopinj, čez dan do največ 25, je pa res, da se lahko od srede naprej nekoliko ohladi.
3: Regija danes na Radiu Celje, pri nas izveste prvi.
6: Je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: 3 minute čez pol sedmo, dobro jutro. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Čudovit vikend je za nami, verjamem, da ste ga izkoristili. Žal pa se za vse ni končal prijetno. Včeraj malo pred 12. se je na planinski poti iz Pečovnika na Grmado poškodovala planinka. Gorski reševalci so poškodovano pohodnico oskrbeli in prenesli do ceste, kjer so na to prevzeli reševalci. Upamo, da bo z njo vse ok, želimo ji čim hitrejše ukrepanje. O spletni goljofiji na konjiškem koncu pa po dveh pesmih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja. Itak da je prazna, ura je 20 do 7, večina je že v službi, a ne?
1: Ja,
0: zdaj ne smemo biti posle polna, ne? Poslušamo Radio Celje in Dan je takoj lepši dobro jutro.
2: Jutro.
0: Zgodilo se je ponovno, konjiški policisti so obravnavali spletno goljufijo, v kateri je storilec oškodovancu iz spletne banke ukradel 1500 evrov.
2: Kljub opozorilom na območju policijske uprave Celje še vedno beležijo številne spletne goljufije, pri katerih storilci z različnimi zavajajočimi metodami od občanov izvabljajo denar in osebne podatke. Pod ključno preventivo občanom svetujejo, da ostanejo izjemno previdni in nikoli, res nikoli ne delijo svojih gesel, PIN kod ali podatkov o plačilnih karticah prek prejetih SMS sporočil ali e-poštnih povezav.
0: Iz prve roke lahko povem, da so res zelo, zelo prepričljivi.
2: So?
0: Res, res. Jaz sem imel ne vem, koliko enega denarja nekje in so mi rekli, da jim moram dati mail in da bojo oni pol to mail. Mislim, hiter sem pogruntal, ne, kam te...
2: Ne počnite tega, ne, nikoli.
0: Tako, tiči, ja. Tako, skratka, kar se denarja tiče, vse urejete na banki, tu če morate komu kaj nakazati, pejte na banko, eto, za vsak slučaj. Naj bo teden, ki je pred nami, varen tudi za naše evre.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Zdravo, kje si?
2: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
1: Kaj pa za skupine?
2: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
1: Špica Laško!
0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, imam možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Taka lušna za dobro jutro, to je bila Colby Calais na Radio Celje še v tej uri, Freddie Mercury in Toni Cetinski, a še prej preverimo, kdo koga kam vabi. Govori se, da naj bi Janez Janša ga povabil v Slovenijo, Donalda Trumpa, me pa zanima, kaj o tem povabilu zdaj, kaj pravi predsednica države Nataša Pirc-Musar.
1: Ja, tudi ona bi ameriškega predsednika z veseljem povabila v Slovenijo, pravi, saj mu ima veliko povedati. Ob tem je dodala, da je kot predsednica ona tista, ki lahko Trumpu pošlje uradno vabilo, no ali bo to tudi storila, ni povedala. Naj bi pa Trump Janši obljubil, da bo prišel v Slovenijo, odkudar prihaja tudi ameriška prva dama Melania.
0: Meni se zdi, da ga bo naša predsednica malo za ušesa. Trumpa.
1: Možno.
0: Ja, imam tak občutek, ne. V novicah ob sedmih slišimo tudi, kaj o poslovanju družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb meni minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Ostanite z nami.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Predsednica bi Trumpa povabila v Slovenijo, saj mu ima veliko povedati. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati, je potem, ko je premier Janez Janša povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Drugi mandat bi se Vučiću iztekel maja prihodnje leto, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Švicarski voljivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% voljivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo, ki zahteva, da država poveča stopnjo samooskrbe s hrano z trenutnih 42% na 70%. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Matthew Van Der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
5: Previdno zaprt je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica. Zaradi prometne nesreče opozarjate na veliko nevarnost naleta. Čas potovanja proti prestolnici se podaljša za približno pol ure. Prometna nesreča ovira promet tudi na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj. V koloni vozite tudi na relaciji Laško-Celje. V radarskih kontrolah o zaporah cest opozarjate na nič 80-13-02.
15: Obvestili. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Vitanje vabita vse zdrave občane z območja Vitanja in okolice na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 1. Oktobra od 7. do 11. ure v osnovni šoli Vitanje. Na krvodajalsko akcijo se med 7.30 in 15. uro naročite po telefonu na številko 03-423-35-97. Javno-komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Tešova in Jeronim ni treba več prekuhavati.
16: Poslušate jutranji ritem
17: na Radiu Celje.
5: Zdravo in dobro jutro.
18: Jujo.
5: Boštjan Mirza in Bojana skrbimo za ogrevanje pred vikendom. Ja, mi se že pripravljamo. Fajn bo vam rečem, Bojana bo oblekla dirndl, jaz pa Mirza bova skočila v lederhozne. To soboto bomo namreč uživali na 10. zafinskem Oktoberfestu. Kaj vse se bo dogajalo v soboto pri Fontani Piju v Žalcu, bomo preverili po dveh izbranih hitih. Ostanite blizu.
17: Vsako jutro.
16: Pravi ritem.
17: Smeh.
16: In veselje.
17: V jutranjem.

0: Gremo skupaj na Savinski Oktoberfest.
1: O, kak bo fajn, tega resnično ne smete zamuniti. Bojana bo oblekla dirndl, stoji kot ulit, jaz sem pa pravi...
2: Kmečki fant, ko oblečeš lederhoze.
1: Mislil sem reči frajer, ker mi prav paše, tako mi grede, res mislim... To soboto v Žalcu pri Fontani Piv bo res veselo, začel se bo jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski likov. O 5. popoldan štartamo s tradicionalnim hmeljarskim likovom s povorko, nastop mažoretne skupine Liboje, godba napihala Liboje, pa folklorna skupina Kobula, podelitev priznan hmeljarjem, igral bo tudi ansambel Poziv. No, ob 7. zvečer pa sledi velika otvoritev z zabijanjem pipe v sod, zbirali bomo naj dirndl, pa naj lederhozen, poznava, ne? Zmagovalca čakata super nagradi, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure. Zato poiščite, oblečte dirndl, lederhozen ter prite na največji pivski žur v Savinjski dolini. Prireditev bo v vsakem vremenu, se razume, pod šotorom Petre. Kar se vstopnine tiče, pa ni vstopnine. Ampak to še ni vse, do jutranjih ur nas bodo zabavali tudi Modrijani pa Zvita Feltna. Torej, že vemo, kje bomo v soboto?
0: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem Oktoberfestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največjo Oktoberfest žuru v Savinski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Po crveni jaboki na Radio Celje skok na kolo, Katy Melua jih ima kar 9 milijonov. No, kako bo ona kolesarila, bomo slišali še prej, pa denar. Na voljo so namreč kadrovske štipendije in to v Celju. Kako do njih, Bojana?
1: Celjska občina je objavila javni razpis za dodelitev kadrovskih štipendij. Slednje so namenjene študentom, ki se izobražujejo za poklice, za katere obstajajo potrebe v zdravstvenem domu Celje, v celjskih lekarnah in v občinski upravi celjske občine. Koliko štipendij je na voljo, koliko bo znašala višina štipendije in dokdaj se morajo mladi prijaviti, pa izvemo v regiji danes o pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje za študijsko leto 2026-2027 razpisuje kadrovske štipendije. Objavila je javni razpis za dodelitev 23 štipendij. Slednje so namenjene študentom, ki se izobražujejo za poklice, za katere obstajajo potrebe v zdravstvenem domu Celje, celjskih lekarnah in občinski upravi mestne občine. Kot pravijo v celjski občini, želijo s tem mladim omogočiti podporo pri izobraževanju, javnim zavodom in občinski upravi pa pomagati pri dolgoročnem zagotavljanju strokovnega kadra. Največ štipendij, ki jih razpisuje celjska občina, je namenjenih področju zdravstva. Zdravstveni dom Celje bo tako pridobil kar 18 kadrovskih štipendistov. Za potrebe celjskih lekarn sta razpisani dve štipendiji za študij farmacije za pridobitev strokovnega naslova magister farmacije. Mestna občina Celje pa razpisuje še tri kadrovske štipendije za potrebe občinske uprave. Prijave zbirajo do 12. oktobra. Višina kadrovske štipendije za študente znaša 230 evrov mesečno. Občina ima v proračunih za leti 2026 in 2027 za kadrovske štipendije predvidenih skupaj 105 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
2: 8 stopinj imamo v Celju, 10 v Podčetrtku, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah. Pred nami sončen dan, ogreje se lahko tja do nekje 24 stopinj, sicer pa se bo tudi jutri in v sredo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek in petek kakšen oblak več na nebo, a nič drastičnega, le nekoliko se bo ohladilo. To bomo občutili za vikend, ki pa bo suh in bolj kot ne še jasen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno zaprt ostaja prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Opozarjate na veliko nevarnost naleta. Čas potovanja do prestolnice se podaljša za približno pol ure. Prometna nesreča ovira promet tudi na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj. In še radar Rjavkedi v Debru na avtobusni postaji v smeri Laškega, točno tam, kjer je omejitev 50 na uro. O nesrečah, o policijskih kontrolah varno opozarjate na 08013-02.
1: Elektrocel je obveščen, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije v Vojniku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Glinsko, nizkonapetostno omrežje Glinsko, ter v Rogaški Slatini med 11.30 in 14.30 na območju transformatorskih postaj Poslovni center Tržišče in Strmec. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektrocelje.
4: Jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dobrodošli, Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo čudovit ponedeljek. Danes bo marsikdo prišel na svoj račun, danes je namreč svetovni dan postavljanja neumnih vprašanj.
5: No, mislim, da boš predvsem ti prišel na svoj račun, samo še na vprašanje počakamo.
2: Ja, mam ga.
5: Pričakovano.
2: Ja, premislite, mečkem pomislite, kako dolgo bi potreboval polž, da bi prelezel okoli sveta.
5: Joj, ne vem, mislim, sem pa prepričana, da imaš odgovor.
2: Ja, imel ga bom po dveh hitih v paketu, ali tako, kot je to enega računa, moram vse spremenljivke zračunati.
5: Ja.
2: Takoj bomo skupaj.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Samo izbrane hiti za vas, to je Radio Celje, 19 minut ostaja do 8, lepo, da ste v naši družbi. Ja, danes je dan postavljanja neumnih vprašanj.
1: Torej, tvoj dan.
0: Nobeno vprašanje ni neumno, mingrede, iz vsakega se lahko kaj naučimo, kaj potegnemo, a ne?
1: Ja? Ja, no, si preračunal, kako dolgo bi polž potreboval, da bi prilezel okoli sveta?
0: Itak, da sem. Takle sem zdaj računal. Zdaj, če polž preleze 1 km/h, to naj bi bila povprečna hitrost vrtnega polžna, to sem na internetih videl, ne, potem bi za pot okoli sveta ta potreboval 34.519 dni.
1: Pa torej, 94 let.
0: Točno toliko. Yeah. Točno toliko. Eto, pa imamo zdaj odgovor in gremo naprej. Zdaj se ukvarjam še z enim vprašanjem, zelo pomembnim. Zakaj je umrlo mrtvo morje?
1: Morem verjetno.
0: No, a veš?
1: Dejansko se s tem ukvarjaš.
0: No, a vidiš, ne veš. Jaz bom pa to poiskal.

0: Opustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijetan ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni cement in pika sem petrol.

0: Latino, toliko, da smo razmigali boke, na Radio Celje sledi skok v leto 1987. Ja, iščemo odgovor, pa ga ni, zato zrcalce, zrcalce na steni povej, kdo najbolj priljubljen politik v deželi je tej.
1: Ne potrebuješ zrcalca. Rezultati septembrske ankete Mediane kažejo, da ima največjo podporo SDS, 23,7%. Sledi gibanje Svoboda z 20,3% podporo. Najvišje ocenjen med politiki pa je še naprej predsednik SD Matjaž Han.
0: A ti to praviš brez zrcalca?
1: Brez.
0: Zanimivo. Do novic ob 8, še pravličnih 7 minut.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Polovice na Radiu Celje.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Zaznamujemo dan civilne obrambe. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe pristojno ministrstvo za obrambo. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holniku ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Ej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
11: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Promet.
12: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Promet je oviran zaradi nesreče tudi na avtocesti pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Radar Rjav Kedi pa hitrost vaše vožnje meri v Debru, stoji na avtobusni postaji smer Laško. Ko vas na poti preseneti predmet, ki bi oviral varno vožnjo, ko vas presenetijo nedelujoči semafori, nam lokacijo varno zaupajte na 080-13-02.
13: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 8 in 13 uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Loče od hišne številke 2, Runtole od hišne številke 2 in Slatina v Rožni dolini od hišne številke 8. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
4: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
12: Boštjan, Mirzen, Bojana, teden naraje začnemo z vami. Zdravo!
13: Živjo.
12: Zanimivo raziskavo so naredili, preverili so, v katerih mesecih so rojeni tisti, ki so se uvrstili na seznam najbolj seksi ljudi na svetu. V katerem mestu so torej rojeni najbolj privlačni ljudje?
13: Je, to moraš nujno preveriti.
12: Nujno. Bomo pogledali skupaj, ampak še prej dva hita, tok za pravo voljo.
8: Vsako jutro.
4: Pravi ritem.
8: Smeh.
4: In veselje.
8: V jutranji.

0: Jaz imam te, ti imaš me, mi imamo vas, vi pa na super družba smo. To je Radio Celje, dobrodošli. V katerih mesecih so rojeni najbolj privlačni ljudje? To je bilo vprašanje, naslov raziskave, ki so se je lotili, preverili so, torej v katerih mesecih so rojeni tisti, ki so se uvrstili na seznam najbolj seksi ljudi na svetu. No in ugotovili so, da jih je največ rojenih v mesecu aprilu.
1: Ja, se razume, itak. Mislim, bi rekla, da, je ta, da so podatki točni, da raziskava drži.
0: Čak, ti imaš aprila resna, ne? Da. Torej najbolj seksi ljudje so rojeni aprila. Ok, sledijo tisti, ki so rojeni avgusta, na tretje mesto pa tisti, ki so rojeni februarja.
1: Nimaš ti rojstnega dne februarja?
0: Ja, prosim lepo.
1: Mislim, da nisi ti na lastno pest tega februarja dodal, a?
0: Ne, res ne. Tudi februar je zraven. Tako da, mi dva sva najbolj seksi par, prosim lepo. Poglejte, kako zgledava na zadnji strani novega tednika, naj lahko vidite, koliko sva šik.

0: Miren Kras, prvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi u objem neokrnjene narave. Uživajte u čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk u Sloveniji. Več na mirenkras.si.
1: Medtem, ko vi naskrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.

0: 9. oktobra. Vstopni se imeti pika.cm Petrol.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v ospredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Izbrani hiti, samo najboljše za vas, to je Radio Celje. Ja, kot kaže, obetajo se novosti. V Celju so se začele nove preventivne dejavnosti za mlade in njihove starše, pa me zdaj zanima, na katerem področju, Bojana?
1: Na področju preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog. Staršem so na voljo delavnice, mladim pa tudi individualni pogovori s strokovno delavko. Vse dejavnosti so brezplačne. Kdo izvaja projekt, kako do teh vsebin, pa slišimo v regiji danes, 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V okviru projekta Razvoj in krepitev mreže centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog so se v Celju začele nove preventivne dejavnosti za mlade in njihove starše. Strokovni delavci zdravstvenega doma Celje že izvajajo delavnice za starše v okviru roditeljskih sestankov na šolah, mladim pa so v mladinskem centru Celje in dijaškem domu na voljo tudi individualni pogovori s strokovno delavko. Vse dejavnosti so brezplačne. Projekt, ki ga izvaja Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog zdravstvenega doma Celje, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Trajal bo do maja 2029. Namenjen je izboljšanju dostopnosti, kakovosti in celovitosti storitev na področju preprečevanja in zdravljenja odvisnosti v Savinjski, Šaleški in Koroški regiji. Pomemben del projekta je usmerjen v krepitev preventive v lokalnem okolju, še posebej med otroki in mladostniki. Za osnovne in srednje šole na območju Celja, Velenja in Slovenj Gradca so zato pripravili različne vsebine, ki jih prilagajajo starosti mladih, značilnostim posameznih skupin in potrebam, ki jih zaznavajo šole.
0: Vremenska napoved.
2: 10 stopinj imamo v Celju, 9 v Šentjurju, toliko tudi na Dobrni, pred nami sončen dan, ogre se lahko tja do 24 stopinj, sicer pa se bo tudi jutri in v sredo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek in petek kakšen oblak več na nebo, a čisto nič drastičnega, le nekoliko se bo ohladilo, to bo to in to bomo predvsem občutili za vikend, ki pa bo suh in bolj kot ne še jasen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj. V koloni vozite tudi na cesti Laško Celje. Na radarje nesreče opozarjate na 080 13 02.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obveščam, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes do 13. ure prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Loče od hišne številke 2, Runtole od hišne številke 2 in Slatina v Rožni dolini od hišne številke 8. Prebivalci naj po končanih delih temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 4 minute čez pol deveto, Boštjan Mirz in Bojana vam želimo prijeten dan, naj bo po vašem okusu. Za ljubitelje višjih temperatur in zelenih zim imam odlično novico. Slovenski vremenski pregovor za danes pravi, če danes sever vleče veliko zimo in sneg obleče. Ja, ne duha, ne sluha v severnem vetru.
1: Ja, to pomeni, da bomo imeli še en zelen božič.
2: Ja, pa ne samo božič, kaže tudi, da bo novo leto zeleno. Meni je všeč, ja. Meni je všeč.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Tak je na Radiu Celje. Zdravo in dobrodošli. No, danes je dan postavljanja neumnih vprašanj, zato, Bojana, res, zanima me, ali je priporočljivo, da imam otroka po 35?
1: Ne, 35 otrok je čist dovolj.
0: Kak?
1: Ja, če si vprašal, če je priporočljivo imeti otroka po 35 otroku.
0: Ne, vprašal sem, ali je priporočljivo, da imam otroka po 35.
1: Ne, ker 35 otrok je dovolj.
0: Po 35 letu?
1: Aja, no to pa je čist drugo vprašanje.
0: Ne, ni drugo, to je bilo v bistvu prvo vprašanje.
1: Ja, kaj si že vprašal?

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Po Radio Celje mi vemo, zakaj je ni, kje je ni oziroma kdaj bo.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes do 13. prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Loče od hišne številke 2, Runtole od hišne številke 2 in Slatina v Rožni dolini od hišne številke 8. Po končanih delih naj prebivalci temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Vučić tudi uradno odstopil z položaja predsednika Srbije. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Drugi mandat bi se Vučiću iztekel maja prihodnje leto, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Švicarski voljivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% voljivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo, ki zahteva, da država poveča stopnjo samooskrbe s hrano s trenutnih 42% na 70%. Rezultati septembrske ankete Mediane kažejo 23,7% podporo SDS in 20,3% podporo Gibanju Svoboda. Delo ministerske ekipe podpira 1,5% več vprašanih kot mesec prej, hkrati ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico nasprotnikov. Najvišji ocenjen med politiki ostaja predsednik SD Matjaž Han, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar in na tretjem finančni minister Andrej Šircelj. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa nizozemec Matthew Van Der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
10: Radar hitrost vaše vožnje meri v Šentjurju, stoji pri kmetijski šoli smer Grobelno. Radar Rjavkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško. Povečan promet pričakujte na relaciji Laško-Celje. Ko vas na poti preseneti divjad, predmet na cesti, lokacijo varno sporočite na 08013-02.
11: Slušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
10: Dober dan. Boštjan Mirzen Bojana, teden začenjamo v pravi družbi z vami. Vam moram povedati, veste, da se tu in tam najde kdo, ko reče, da je uvožen.
13: Mirza.
10: Ne. žalski Savinski Oktoberfest. Ne, pravijo, da to je uvoženo, ne, pa veste, da v bistvu ni, ker tudi naš ima bogato domačo etnološko noto, del dogajanja tradicionalnih hmeljarskih likov, na katerem hmeljari ob koncu obiranja hmelja potegnejo črto pod hmeljarsko sezono. Združenje hmeljarjev Slovenije ga je dolga leta pripravljalo v hmeljarskem domu v Petrovčah, zdaj pa smo lahko del tega tudi mi in to na Savinskem Oktoberfestu. Kaj bo dogajalo to soboto, bomo preverili skupaj, še prej dva izbrana hita za vas.
11: Vsako jutro
12: pravi ritem,
11: smeh
12: in veselje.
11: V jutranjem

0: Gremo skupaj na Savinski Oktoberfest.
1: Za to soboto ne načrtujte ničesar razen obiska že 10. Savinskega Oktoberfesta in hmeljarskega likofa pri fontani piv v Žalcu, ker iskreno, kje drugje boste v enem samem popoldnevu večeru doživeli nastop mažoretk in godbe Liboje, pa folklorne skupine Kobula, pa godbe napihala Laško z mažoretno skupino, pa violinistke Ekaterine Lepoša, zraven zaplesali, ko bodo igrali ansambl Poziv, Zvita Feltna in Modrijani. Vse to v enem popoldnevu večeru in vse to, draga družba, brezplačno. Tako da to soboto si rezervirajte za 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski likov. Ne pozabite obvezno obleč lederhozen pa dirndl. Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, knjižnica Birpa Slovenija in pa darilni paket mesarstva Jure. Torej to soboto vsi v Žalc, fontani piv, ob 5. se začne hmeljarski likov, ob 7. pa slavnostna otvoritev zabijanjem pipe v sod. Pol pa žur! Se vidimo, mi bomo tam.
0: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinskem Oktoberfestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, spredne, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.
5: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol. Don't close your heart.

0: Poletni ritmi v prvih jesenskih dneh, tudi to je Radio Celje. Ja, radi jih imamo, dobre novice. Del Velenjskega gradu bodo namreč prenovili. Zdaj, kaj točno, pa predvsem mene zdaj zanima, koliko bo to stalo, ker verjetno tole ne bo ravno poceni, ha?
1: Ja, na Velenjskem gradu prenavljajo rondelo, kjer bodo uredili nove razstavne in programske prostore. Zdajšnjim stanjem tega dela gradu so namreč povezane številne težave, od statične ogroženosti do vlage, temperaturnih nihanj in slabih pogojev za hranjenje zbirk. Projekt bo stal več kot milijon evrov.
0: Yes.
1: No, kdo bo financiral prenovo in kaj vse bo urejeno, poslišimo v regiji danes ob 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na Velenjskem gradu so začeli prenovo rondele, v kateri bodo uredili nove razstavne in programske prostore ter izboljšali dostopnost. Projekt je vreden 1,22 milijona evrov. Od tega bodo skoraj milijon evrov pridobili iz evropskih in državnih sredstev. Preostanek bo prispevala mestna občina Velenje. Rondelo bodo statično obnovili in prenovili notranjost. V kleti bodo uredili razstavne prostore s stalno razstavo o Velenjskem gradu. Na podstrešju pa prostore za občasne razstave. Predvideni so tudi prostori za pedagoške in andragoške programe, muzejska trgovina ter prenovljene sanitarije, so sporočili z Velenjske občine. Dostop do podstrešja bo omogočal nov mostovš, ki bo prilagojen tudi gibalno oviranim obiskovalcem. V okviru projekta bodo pripravili še digitalne in interaktivne vsebine ter nove turistične in izobraževalne programe, s katerimi bodo zgodovino gradu približali obiskovalcem na sodoben in vključujoč način. Končanje projekta je predvideno konec marca 2028.
0: Vremenska napoved.
2: 13 stopinj imamo v Celju, 14 v Laškem, 15 v Šoštanju. Danes bo razvajalo sonce, ogreje se lahko tja do nekje 24 stopinj. Sicer pa se bo tudi jutri in v sredo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek in petek kakšen oblak, večno nebo, čist nič drastičnega, le nekoliko se bo ohladilo, to je res in to bomo občutili za vikend, ki pa bo okljub vsemu suh in bolj kot ne še jasen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar v Šentjurju pri kmetijski šoli smer grobelno hitrost. Vaše vožnje merijo tudi v pristavi pri Mestinju. Radar je skrit v rjavem berlingu. Povečan promet ostaja na relaciji Laško-Celje. O radarskih kontrolah o zaporah cest opozarjate na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo fantastičen ponedeljek. Super novico imamo, a veste, da lahko dobite več 1000 evrov oziroma jih boste lahko dobili? Celjski svetniki bodo odločali o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim in mladim družinam. Kaj to finančno pomeni za tiste, ki rešujete svoj stanovanski problem? Odgovor najdete v aplikaciji novega tednika, ki si jo brezplačno prenesete na svoj telefon iz trgovine Play.
4: Spremljamo lokalno skupaj.

90. na Radio Celje, debelih 15 minut do 10. Če ste pri malici, dober tek. Moram povedati, kuhal sem včeraj fižol, nabral sem ga v vrtu, prosim lepo. Kuhal sem ga v ekonom loncu in se pol tudi vprašal, zakaj se v tem loncu fižol skuha hitrej kot v navadni posodi. Neverjetno. Si lahko mislite, da zaradi pritiska v loncu, v tem ekonom loncu, voda zavre šele, ko ima 120 stopinj? Ha? In ne 100, 120 mora imeti in pol zavre. A ste vedeli to? Ha? Jaz tudi ne. No in od zdaj naprej si bom vse kuhal v ekonom loncu, tudi hrenovke. Okay.

0: sky. Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
1: Zdravo, kje si?
2: V restauraciji in piceriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
1: Kaj pa za skupine?
2: Ej, fantastično pripravijo. Pa še prespiš lahko tu.
1: Špica Laško!
3: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
4: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Francoska skrajna desnica v senatu prvič s poslansko skupino. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na posrednjih volitvah v senat skupaj zavezniško unijo desnice za republiko presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejši obraz nacionalnega zbora Marie Le Pen je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Papež Leon XIV. Se je sinoči med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih. Pred srečanjem žrtvami zlorab je papež med mašo na prostem, ki se je udeležilo 150 tisoč ljudi, govoril o globokih ranah, nezvestobah in bolečih napakah, ki so se zgodile znotraj cerkve. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmuje v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjem meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
0: Promet.
11: Radar v Šentjurju pri kmetijski šoli smer Grobelno, radar v Rjavem Brlingu v Pristavi pri Mestinju, radar meri v Besmeri, povečan promet še vedno na relaciji Laško-Celje. O radarskih kontrolah v zaporah cest opozarjate na 08013 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 28. septembra, goduje sveti Venčeslav, češki knez in mučenec. Današnji svetnik je znan predvsem kot zavetnik Češke, Prage, Slovaške in Moravske, zavetnik pivovarjev. Zgodba slavnega češkega vladarja, prvega slovanskega svetnika, je sicer tragična zaradi bratomora, pa vendar veličastna in vredna zgodb in legend, ki so se ob njej spletle. Češka je sprejela krščanstvo v času, ko sta v deželi vladala Borivoj in njegova žena sveta Ljudmila. Sama sta se dala krstiti, a jima žal niso sledili. Zlasti številne vplivne češke družine so močno nasprotovale novi veri. Zdi se, da v tem tiči tudi vzrok tragične Venčeslavove usode. Oče mu je namreč kmalo umrl. K sebi ga je vzela babica Ljudmila in ga vzgajala v pravem krščanskem duhu. Njegov mlajši brat Boleslav pa je živel z materjo, ki je vodila proti krščansko politiko. V strahu, da ne bi oblasti prevzel zakoniti naslednik Venčeslav, je dala umoriti svojo taščo in Venčeslavovo zaščitnico sveto Ljudmilo, a je načrt kljub temu propadel. Venčeslav je prevzel oblast in nadaljeval s pokristjanjevanjem Češke ter skrbel za socialni in kulturni napredek. Bil je moder in miroljuben vladar in poskrbel je, da je češki narod po omiki prekašal mnoge močnejše zahodne narode. Velikašem, ki so se trmasto oklepali poganskega mišljenja, pa to seveda ni bilo po volji. Za svoje podle načrte so pridobili slavohlepnega, spletkarskega in zahrbtnega Boleslava. Ta je brata na god svetega Kozma in Damjana 27. septembra zvabil v mesto stara Boleslava, kjer je bil njegov dvor in ga nameraval zarotniki pri pojedini ubiti. Uspelo jim je šele naslednji dan, ko se je Venčeslav po svoji navadi zgodaj zjutraj odpravil v cerkev k molitvi. Tja ni dospel, saj je pod noži svojega brata in drugih morilcev izdihnil pred cerkvenimi vrati. Njegov brat se je kasneje pokesal, kar lepo opiše naš pesnik Aškrc v baladi Mutec o Sojski. Danes, 28. septembra, goduje sveti Venčeslav, češki knez in mučenec. Današnji svetnik je znan predvsem kot zavetnik Češke, Prage, Slovaške in Moravske, zavetnik pivovarjev.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celje se je tudi letos uvrstilo med 5 finalistov natečaja Turistične zveze Slovenije Slovenija moja dežela, znak gostoljubnosti v kategoriji prepoznavnih turističnih krajev. Mesto se tako poteguje za zlati, srebrni ali bronasti znak gostoljubnosti. Strokovna komisija Turistične zveze Slovenije Celje obiskala v začetku avgusta. Predstavili so i novosti v turistični ponudbi in infrastrukturi s podarkom na kulinariki, sodobnem znamčenju mesta, o zelenitvah, skrbi za okolje ter ohranjanju dreves. V mestni občini Celje podarjajo, da se kakovostno delo na področju turizma kaže tudi v večjem obisku. Po letnih mesecih je Celje obiskalo 21% več turistov kot v enakem obdobju lani, nastanitvene zmogljivosti pa so se povečale za skoraj 8%. Občina ob tem nadaljuje več projektov, ki krepijo turistično ponudbo, med njimi obnovo stare grofije, razvoj drevesnega parka v Medlogu, nove vsebine ob Šmartinskem jezeru ter digitalno nadgradnjo kulturne dediščine. Spletno glasovanje za najboljše med nominiranci bo potekalo v oktober, prejemniki priznan pa bodo znani 30. novembra v Portorožu.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v pristavi pri Mestinju in v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli v smeri Grobelno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni. Športni pregled minulega konca tedna začenjamo z rokometom. Rokometaši velenjskega Gorenja so v petem krogu Lige NLB pripravili presenečenje in v gosteh premagali aktualne državne prvake Celje Pivovarna Laško z 29-28. Velenjčani so v Zlatorogu prikazali zelo borbeno predstavo in zasluženo prišli do pomembne zmage. Gostje so pobudo prevzeli že v prvem polčasu in si do odmora priigrali 4 zadetke prednosti, ki so jo ohranili pri izidu 18-14. V začetku drugega dela so po golu Tilna Sokoliča povedli tudi s 5 zadetki razlike. Kljub temu, da so zaradi rdečih kartonov ostali brez Aljoše Jankovskega in Žeta Blagotinška, niso popustili. Celjani so v nadaljevanju zaigrali precej bolje. V 41. minuti so zaostanek zmanjšali na gol razlike, v 53. minuti pa po zadetku Tadeja Mazeja izenačili na 26-26. Končnica je bila zelo napeta, vendar so velenjčani z goloma Tilna Sokoliča in Jerneja Drobeža znova pobegnili na 2 zadetka prednosti, ter jo kljub pritisku domačih zadržali do konca. Pri Gorenju je bil 6 zadetki najboljši strelec Tilen Sokolič, 4 gole je prispeval Anže Blagotinšek. Pri Celjanih je Aljuš Anžič dosegel 8 zadetkov, Tadej Maze pa 4. Celjani bodo v naslednjem krogu gostovali v Škofji Loki, velenjčani pa bodo doma gostili Sviš iz Ivančne Gorice.
2: Let's go, girls.

Juš Anžič dosegel 8 zadetkov, Tadej Maze pa 4. Celjani bodo v naslednjem krogu gostovali v Škofji Loki, Velenčani pa bodo doma gostili Sviš iz Ivančne Gorice. Let's go, girls!

0: 30.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo s hokejem. V Celju smo po letu dni in pol znova spremljali članski hokej. Hokejisti hokejskega kluba Ledix Celje so novo sezono začeli z nastopom v državnem prvenstvu, v soboto pa so domači premieri v ligi IHL gostili Zagreb. Gostje so v dvorani v mestnem parku zmagali s 5-4. Celjski klub se po zahtevnem obdobju vrača s člansko ekipo. Po sezoni 2024-25 in dveh letih igranja v Alpski ligi so morali moštvo razpustiti, eden ključnih pogojev za vrnitev pa je bila finančna stabilizacija. Vodstvo kluba je dolg v manj kot letu zmanjšalo z 230 tisoč na približno 60 tisoč evrov. Predsednik kluba Andrej Bizaj poudarja, da je ponovno postavitev članske ekipe pomembna predvsem zaradi mladih igralcev, ki bodo zdaj imeli možnost igranja na članski ravni v domačem okolju. Moštvo vodi trener Mark Čepon. Celje bo igralo v slovenskem državnem prvenstvu s 6 ekipami ter v 9-članski mednarodni ligi IHL. Ekipa združuje izkušene igralce in mlade obetavne hokejiste. Novi kapetan pa je dolgoletni slovenski reprezentant Miha Zajc.

0: 30.
1: Športni pregled minulega konca tedna pa zaključujemo z maratonom. V slovenskih Konicah so na 14. Koniškem maratonu zabeležili rekordno udeležbo. Skupaj je sodelovalo več kot 2300 udeležencev, od tega več kot 1900 tekačev na 5, 10 in 21 kilometrski razdalji. Z otroškimi teki pa več kot 2000 tekačev. Približno 300 udeležencev je sodelovalo še na glasbenem maratonu. Na najdaljši 21 kilometrski razdalji sta zmagala Jerca Zajc s časom 1 ura 30 minut in 5 sekund ter Vito Kunstek s časom 1 ure 15 minut in 16 sekund. Na 10 kilometrov sta naslova državnih prvakov v cestnih tekih med člani osvojila Jošt Žnidaršič in Nina Težak, ki sta bila tudi najhitrejša v absolutni konkurenci. Žnidaršič je tekel 31 minut in 24 sekund, Težakova pa 36 minut in 9 sekund. Na 5-kilometrski razdalji sta zmagala Marko Čretnik in Tinkara Gajšek. Posebno pozornost je letos požel tudi humanoidni robot Jože. Na startno-ciljni ravnini je kot prvi humanoidni tekač na Koniškem maratonu otekel 100 metrov in za razdaljo potreboval 46 sekund. Po nastopu je sodeloval še kot prostovoljec informator. Organizatori poudarjajo, da jih velik interes tekačo veseli, hkrati pa jim prinaša tudi odgovornost za prihodnje izvedbe.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v

0: 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
1: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
2: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
1: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
2: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
2: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
5: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: novice na Radiu Celje.
1: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Trump naj bi Kitajski ponudil prodajo orožja. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Predsednik ZDA Donald Trump je odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu, to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu, je v pogovoru za televizijo Fox razkril ameriški veleposlanik v Pekingu. ZDA so decembra lani odobrile prodajo orožja Tajvanu v vrednosti 11,1 milijarde dolarjev, a naj bi po majskem obisku Trumpa v Pekingu prodajo odložile. Slušatelji tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa in se zahvaljuje za razumevanje. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mesto grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30 zjutraj. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmuje v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Babycentrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
14: Meritve hitrosti se izvajajo v pristavi pri Mestinju in v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli v smeri Grobelno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 22-letna Polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za šesti rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Nova dimenzija na Radiu Celje.
6: Umetnica sedi pred 48 plitvimi posodami z vodo. Roke ima pri miru, gladina pred njo pa valovi. Posode namreč vibrirajo zaradi zvoka, zvok pa se sproti spreminja glede na signale, ki jih naprava zaznava na njeni glavi. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, kjer raziskujemo sodobno umetnost in trenutke, ko se ta sreča z znanostjo in tehnologijo. Oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Danes nas torej zanima, ali je mogoče ustvarjati brez čopiča, tipkovnice ali dotika zaslona. In še bolj, kdo pravzaprav ustvarja, ko vmes poseže računalnik. Umetnica, o kateri smo govorili na začetku, je Lisa Park. V performansu Eunoia 2 nosi napravo za merjanje električnih aktivnosti možganov, imenovane EEG. Njeni signali vplivajo na zvok iz zvočnikov, zvok pa povzroči valovanje vode. Pred občinstvom tako nastaja delo, ki ga ni mogoče povsem enako ponoviti, spreminjajo se podatki, spreminja se zvok in z njim površina vode. Toda naprava ne vidi, kaj ima umetnica v mislih. EEG meri šibko električno aktivnost na površini glave. Programska oprema iz te aktivnosti izlušči določene vzorce, umetnica pa je skupaj s sodelavci določila, kako bodo ti podatki vplivali na zvok. In to je pomembna razlika. Če si zamislimo rumen krog, računalnik iz posnetka EEG še ne prebere besed rumen krog in ga samodejno nariše. Pri takšnih delih sta ustvarjalni odločitvi že izbira signala in odločitev, kaj naj se zgodi, ko se spremeni. Lahko se spremeni glasnost zvoka, premakne projekcija ali zgosti črta na zaslonu. Program je torej del umetniškega jezika, podobno kot izbira barv ali materiala pri slikarju. Umetnik lahko recimo sklene, da večja sprememba v signalu pomeni temnejšo barvo. Nekdo drug bi isti podatek pretvoril v svetlejšo. Iz enakih meritev bi lahko nastali povsem različni deli. Prav zato možganski signal ni skrivna slika, ki bi že čakala v glavi in jo je treba samo prenesti na platno. Potrebuje prevod, ta prevod pa je ustvarjalna odločitev. Lisa Park je namesto platna uporabila vodo, namesto vidnih potez pa podatke, ki jih običajno ne vidimo. Obiskovalec ne gleda slike, ki bi bila enkrat za vselej dokončana, spremlja prizor, ki nastaja pred njim. V klasični galeriji delo pogosto stoji pri miru, gledalec pa se premika okoli njega. Tu pa se delo spreminja v času, zato postanejo pomembni tudi prostor, zvok in obiskovalec. obiskovalčeva pozornost. Umetnost ni samo predmet, ki ga odnesemo domov, ampak izkušnja, ki jo doživimo skupaj. Ob tem se lahko vpraša, ali v valovih res vidi

občutke umetnice ali predvsem svojo razlago tega, kar vidi. Naslednji korak pa je še bolj oseben. Kaj pa, če ima nekdo zamisel za sliko, vendar Čopiča zaradi hude ohromelosti ne more prijeti? Ali mu lahko možganski signali omogočijo, da sam izbere barve in oblike? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V prvem delu smo spoznali umetnico Liso Park, ki je električno aktivnost svojih možganov vključila v performance z zvokom in vodo. Zdaj pa od valovanja v galeriji prejdimo k sliki, ki jo človek ustvarja z izbiranjem posameznih potez. Dobrodošli, torej v drugem delu oddaje Nova dimenzija. Nemški umetnik Adi Hesle je z raziskovalci sodeloval pri razvoju sistema Brain Painting na zaslonu torej možnosti barve oblike. Velike, velikost, premik po površini. Nekatere možnosti na zaslonu za hip zasvetijo, porabnik pozornost usmeri na tisto, ki jo želi izbrati, naprava v možganskem signalu pa išče odziv na ta trenutek. Ko prepozna izbiro, jo program prenese na digitalno platno. Sliši se kot nekaj iz oddaljene prihodnosti, a raziskovalci so tak način ustvarjanja preizkušali že pred več kot desetletjem tudi z ljudmi z amiotrofično lateralno sklerozo, boleznijo, ki lahko močno omeji gibanje. Raziskava je pokazala, da so nekateri sodelujoči kljub hudi ohromelosti lahko izbirali elemente slike in se ustvarjalno izražali. To je precej več kot samo tehnični dosežek, če človek ne more premakniti roke, še vedno lahko odloča, ali bo na sliki modra črta ali rumen krog. Slika torej ni delo računalnika, ki bi si podobo izmislil na mesto njega. Računalnik mu le omogoči dostop do njegovih odločitev. Pot do slike je lahko počasna, napravo pa je treba pravilno namestiti in isti sistem ne deluje enako dobro za vsakogar. Toda prav zato je pri takšnem ustvarjanju pomembno, da je orodje prilagojeno človeku in ne obratno. Takšno izbiranje je še vedno počasno. Pri umetnosti to ne pomeni nujno poraza, počasnost lahko postane del načina dela. Ena barva ali ena poteza je lahko zavestna odločitev, za katero si avtor vzame čas. Še vedno pa mora imeti možnost, da izbiro popravi. Kaj pa novejši poskusi? Raziskovalci iz Univerze v Glasgowu so letos pokazali sistem, v katerem človek na zaslonu usmerja pozornost med utripajočimi točkami. Računalnik iz odzivov postopno sestavi preprosto zamišljeno obliko, na primer znak ali geometrijski lik. Poskusu je sodelovalo 8 ljudi, oblike pa so nastajale v približno 2 minutah. Udeleženci so želeno obliko najprej narisali, da so imeli raziskovalci primerjavo. Nato pa so se osredotočali na utripajoče točke, ki so se najbolj ujemale s tistim, kar so si predstavljali. Sistem je sproti spreminjal, katere točke jim ponudi. To še ni naprava, ki bi iz glave potegnila poljubno, podrobno sliko. Človek sodeluje pri vsakem koraku, računalnik pa iz njegovih izbir sestavlja nek približek. Zanimiva je tudi možnost, da se ta približek pozneje razširi s programom za ustvarjanje podob. Tedaj se spet pojavi staro umetniško vprašanje v novi obliki, čigava je končna podoba. Človek je izbral smer, raziskovalci pa so zasnovali pravila, program pa je dodal svojo interpretacijo. Nova dimenzija takšne poskuse spremlja prav zaradi teh vprašanj. Sodobna umetnost se ne konča pri tem, kaj zmore neka naprava. Zanima pa jo, kdo lahko z njo dobi glas, kdo določa pravila in kaj v nastali podobi prepoznamo sami. Misel morda še ni Čopič, ki bi brez pomoči potegnil vsako črto, lahko pa postane način, da človek, ki Čopiča ne more držati, vseeno pove, to barvo sem izbral jaz. Toliko v oddaji Nova dimenzija, pripravil sem jo Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi u objem neokrnjene narave. Uživajte u čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk u Sloveniji. Več na mirenkras.si.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k upisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
2: Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 7.7 Petrol.
4: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
4: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rebalans proračuna dodaten odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. V ZDA prispeli orjaški pandi iz Kitajske. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden po oceni fiskalnega sveta, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vlada rebalans po ugotovitvah fiskalnega sveta predvsem prilagaja višjim ocenam prihodkov in odhodkov, predvideni primankljaj državnega proračuna pa povečuje za okoli 100 milijonov evrov. V ZDA sta prispeli orjaški pandi, ki jo je poslala Kitajska, so med drugim sporočili živalskega vrta v Atlanti, kjer bosta odslej živeli. Pandi so poslali v Atlanto v okviru novega desetletnega sporazuma v sklopu prizadevanj za ohranjanje in raziskovanje pand skupaj s kitajskim združenjem za ohranjanje prostoživečih živali. Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsednika Srbije danes predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Brnabić bo vršil ka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori ob sklicevanju na vire blizu iranski delegaciji, danes poročajo iranski mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem po poročanju ameriških medijev nakazal, da že kmalu pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje hormuške ožine. Po nogometnih Domžalah, klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel stečajni postopek tudi klub. Usoda novogoriškega kluba je dolgo visela na nitki, ko članska ekipa ni prijela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

obvestilo. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Vitanje vabita vse zdrave občane z območja Vitanja in okolice na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 1. Oktobra od 7. do 11. ure v osnovni šoli Vitanje. Na krvodajalsko akcijo se med pol 8 in 15. uro naročite na telefonu 03 423 35 97.

0: Jako jutro.
1: Prawi ritm.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Danes je dan postavljanja neumnih vprašanj.
3: Torej, tvoj dan.
2: Nobeno vprašanje ni neumno, mingrede, iz vsakega se lahko kaj naučimo, kaj potegnemo, a ne? Ja?
3: Ja, no, si preračunal, kako dolgo bi polž potreboval, da bi prilezel okoli sveta?
2: Itak, da sem. Takle sem zdaj računal. Zdaj, če polž preleze 1 km/h, to naj bi bila povprečna hitrost vrtnega polžna, to sem na internetih videl, ne, potem bi za pot okoli sveta potreboval 34.519 dni. Pa
3: torej, 94 let.
2: Točno toliko. To pa imamo zdaj odgovor in gremo naprej. Zdaj se ukvarjam še z enim vprašanjem, zelo pomembnim. Zakaj je umrlo mrtvo morje?
3: Ne morem verjetno.
2: Dejansko se s tem ukvarjaš. Ne veš, jaz bom pa to poiskal.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: tvoj. Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Gremo skupaj na Savinski Oktoberfest.
1: O, kak bo fajn, tega resnično ne smete zamoniti. Bojana bo oblekla dirndl, stoji kot ulit, jaz sem pa pravi...
2: Kmečki fant, ko oblečeš lederhoze.
1: Mislil sem reči frajer, ker mi prav paše, tako mi grede, res mislim. To soboto v Žalcu pri Fontani pil bo res veselo, začel se bo jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski likov. O 5. popoldan štartamo s tradicionalnim hmeljarskim likovom s povorko, nastop mažoretne skupine Liboje, godba napihala Liboje, pa folklorna skupina Kobula, podelitev priznanj hmeljarjem, igral bo tudi ansambel Poziv. No, ob 7. zvečer pa sledi velika otvoritev z zabijanjem pipe v sod, zbirali bomo naj dirndl, pa naj lederhozen, poznava, ne? Zmagovalca čakata super nagradi, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure. Zato poiščite, oblečte dirndl, lederhozen, ter prite na največji pivski žur v Savinjski dolini. Prireditev bo v vsakem vremenu, se razume, pod šotorom Petre. Kar se vstopnine tiče, pa ni vstopnine. Ampak to še ni vse, do jutranjih ur nas bodo zabavali tudi Modrijani pa Zvita Feltna. Torej, že vemo, kje bomo v soboto.
0: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem Oktoberfestu.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
0: Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešuje vas pri

0: Face.
1: Poročila na Radiu Celje.
2: Medicinska sestra ne priznava krivde za zamenjavo identitete bolnikov na celjski urgenci. Voda v treh celjskih studencih ni primerna za uživanje. Vreme sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na okrajnem sodišču v Žalcu se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje eni izmed dveh medicinskih sester, ki sta obtoženi nevestnega dela v službi. Gre za medicinsko sestro povezano z medijsko odmevnim primerom zamenjave pacijentov na celjski urgenci septembra 2022. Medicinska sestra, ki je tedaj kot študentka delala v sevniškem zdravstvenem domu, krivde na predobravnavnem naroku za očitke iz obtožnega akta ni priznala. Zagovornik medicinske sestre Boštjan Podgoršek je na naroku vložil ugovor pravne narave, saj po njegovih besedah obdolžena v času dogodka ni bila javna uslužbenka, ampak je delo opravljala prek študentskega servisa. Medtem okrajna državna tožilka Davorina Hovnik meni, da ugovor ni utemeljen.
3: Obstajali so elementi delovnega razmerja, obdolžena je v tistem času opravljala delo kot medicinska sestra spremljevalka v reševalnem vozilu, zato seveda štejemo, da je bila javna uslužbenka oziroma smiselno, da je bila kot zaposlena.
2: Narok za soobtoženo medicinsko sestro iz celjske bolnišnice bo 16. oktobra. Spomnimo, do zamenjave identitete dveh pacijentov je prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali. Mestna občina Celje je prejela rezultate vzorčenja vode v Meškovem studencu, Dornovem studencu in studencu Gabrovka. Laboratorijske analize so pokazale, da je voda v vseh treh studencih mikrobiološko neskladna in zdravstveno neustrezna, zato ni primerna za uživanje. Vzorčenje je bilo opravljeno 17. septembra. Laboratorijske analize pa so pokazale mikrobiološko neskladnost vseh treh vzorcev. V Meškovem in Dornovem studencu so ugotovili prisotnost bakterije E. coli in enterokokov, v studencu Gabrovka pa enterokoke in koliformne bakterije. Občina zato občane poziva, naj vode iz teh studencev ne uporabljajo za pitje ali pripravo hrane. Celjska občina za študijsko leto 2026-27 razpisuje kadrovske štipendije. Objavila je javni razpis za dodelitev 23 štipendij. Slednje so namenjene študentom, ki se izobražujejo za poklice, za katere obstajajo potrebe v zdravstvenem domu Celje, celjskih lekarnah in občinski upravi mestne občine. Kot pravijo, v celjski občini želijo s tem mladim omogočiti podporo pri izobraževanju, javnim zavodom in občinski upravi pa pomagati pri dolgoročnem zagotavljanju strokovnega kadra. Največ štipendij, ki jih razpisuje celjska občina, je namenjenih področju zdravstva. Zdravstveni dom Celje bo tako pridobil kar 18 kadrovskih štipendistov. Za potrebe celjskih lekarn sta razpisani dve štipendiji za študij farmacije, za pridobitev strokovnega naslova magister farmacije. Mestna občina Celje pa razpisuje še tri kadrovske štipendije za potrebe občinske uprave. Prijave zbirajo do 12. oktobra. Višina kadrovske štipendije za študente znaša 230 evrov mesečno. Občina ima v proračunih za leti 2026 in 2027 za kadrovske štipendije predvidenih skupaj 105 tisoč evrov.
4: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
4: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Celje ostaja med najbolj prepoznavnimi turističnimi kraji v Sloveniji. Radeče v znamenju komorne glasbe in svetovnih mojstrov. Celje se je tudi letos uvrstilo med 5 finalistov natečaja Turistične zveze Slovenije Moja dežela znak gostoljubnosti v kategoriji prepoznavnih turističnih krajev. Mesto se tako poteguje za zlati, srebrni ali bronasti znak gostoljubnosti. Strokovna komisija Turistične zveze Slovenije je Celje obiskala v začetku avgusta. Predstavili so ji novosti v turistični ponudbi in infrastrukturi s poudarkom na kulinariki, sodobnem znamenju mesta, o zelenitvah, skrbi za okolje in ohranjanju dreves. V mestni občini Celje poudarjajo, da se kakovostno delo na področju turizma kaže tudi v večjem obisku. V poletnih mesecih je Celje obiskalo 21% več turistov kot v enakem obdobju lani. Nastanitvene zmogljivosti pa so se povečale za skoraj 8%. Spletno glasovanje za najboljše med nominiranci bo potekalo ves oktober, prejemniki priznan pa bodo znani 30. novembra v Portorožu. V okviru projekta Razvoj in krepitev mreže centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog so se v Celju začele nove preventivne dejavnosti za mlade in njihove starše. Strokovni delavci zdravstvenega doma Celje že izvajajo delavnice za starše v okviru roditeljskih sestankov na šolah. Mladim pa so v Mladinskem centru Celje in Dijaškem domu Celje na voljo tudi individualni pogovori s strokovno delavko. Vse dejavnosti so brezplačne. Na Velenjskem gradu so začeli prenovo rondele, v kateri bodo uredili nove razstavne in programske prostore ter izboljšali dostopnost. Projekt je vreden 1,22 milijona evrov, od tega bodo skoraj milijon evrov pridobili iz evropskih in državnih sredstev. Preostanek bo prispevala mestna občina Velenje. Rondelo bodo statično obnovili in prenovili notranjost. V kleti bodo uredili razstavne prostore, stalno razstavo o Velenjskem gradu, na podstrešju pa prostore za občasne razstave. Predvideni so tudi prostori za pedagoške in andragoške programe, muzejska trgovina ter prenovljene sanitarije, so sporočili iz Velenjske občine. Dostop do podstrešja bo omogočal nov mostovž, ki bo prilagojen tudi gibalno oviranim obiskovalcem. V okviru projekta bodo pripravili še digitalne in interaktivne vsebine ter nove turistične in izobraževalne programe, s katerimi bodo zgodovino gradu približali obiskovalcem na sodoben in vključujoč način. Končanje projekta je predvideno konec marca 2028. Jubilejni Sons festival je Radeče za nekaj dni postavil na mednarodni zemljevid vrhunske komorne glasbe. Priznani glasbeniki so v Radeški cerkvi svetega Petra minuli konec tedna pričarali nepozabna koncertna večera. Vrhunec 10. Sons festivala je bil petkov nastop svetovno priznanega violinista Daniela Hopa, ki je tokrat prvič nastopil v Sloveniji. Skozi skoraj 300 letja glasbe za godala je obiskovalce popeljal sobotni koncert godalnega tria v zasedbi Tanja Sonc, violina, Ribal Molaep na violi in Josephine Knight, violončelo. Tudi letos snovalci festivala niso pozabili na najmlajše. Otroška matineja, okoli sveta v 45 minutah, je najmlajše popeljala na potovanje, na katerem so spoznavali kulture različnih držav in njihove plese. Sonc festival je festival komorne glasbe, ki ga je leta 2016 ustanovila mednarodno priznana violinistka Tanja Sonc, Radečanka, ki živi in ustvarja v Švici.
4: Vremenska napoved. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
1: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
0: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Promet.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Triom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, spredne, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Šoštanju so v petek slovesno odprli letošnje dneve Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine, enega najprepoznavnejših kulturnih programov, namenjenih ozaveščanju o pomenu dediščine. Do 10. oktobra se bo v 150 krajih po Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo 350 dogodkov. Letošnje geslo pa je dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Program ima izrazito lokalno, nacionalno in evropsko razsežnost, saj povezuje strokovne ustanove, šole, vrtce, društva, prostovoljce in številne obiskovalce. Vsako leto sodeluje več kot 500 organizacij, 20 tisoč otrok in mladih ter približno 1500 mentorjev. Dogodki pa privabijo več kot 50 tisoč obiskovalcev. Soustvarjajo jih muzeji, galerije, knjižnice, arhivi, izobraževalne ustanove, turistične in nevladne organizacije ter posamezniki, ki dediščino razumejo kot pomemben del skupnega prostora. Slovenija se tudi letos pridružuje skupni evropski temi Ogrožena dediščina. Ta opozarja na ranljivost kulturne dediščine, tako nepremične, premične kot nesnovne, pa tudi na njeno povezavo z naravno dediščino. Med ključnimi izzivi so urbanizacija, razvojni pritiski, podnebne spremembe, migracije, konflikti, digitalizacija in globalna trgovina. Ob tem organizatori poudarjajo, da spremembe dediščine ne le ogrožajo, temveč ji lahko odpirajo tudi nove možnosti. Med njimi so nove rabe dediščinskih objektov, sodobni načini interpretacije, uporaba novih tehnologij, povezovanje dediščine z lokalnim razvojem in večja vloga skupnosti pri njenem ohranjanju. Dnevi Evropske kulturne dediščine potekajo pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, v njih pa sodeluje več kot 40 držav podpisnic Evropske kulturne konvencije. Njihov temeljni namen je spodbujati zanimanje javnosti za varstvo kulturnih in z njimi povezanih naravnih vrednot. Teden kulturne dediščine ob tem posebej nagovarja izobraževalni prostor, saj spodbuja vključevanje kulturne in naravne dediščine v formalno in neformalno izobraževanje. Dediščina tako ni predstavljena le kot nekaj iz preteklosti, temveč kot živ del sedanjosti, ki z vsako generacijo dobiva nove pomene.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Gremo skupaj na Savinjski Oktoberfest.
1: Za to soboto ne načrtujte ničesar razen obiska že 10. Savinjskega Oktoberfesta in hmeljarskega likofa pri fontani piv v Žalcu, ker iskreno, kje drugje boste v enem samem popoldnevu večeru doživeli nastop mažoretk in godbe Liboje, pa folklorne skupine Kobula, pa godbe napihala Laško z mažoretno skupino, pa violinistke Ekaterine Lepoša, zraven zaplesali, ko bodo igrali ensambel Poziv, Zvita Feltna in Modrijani. Vse to v enem popoldnevu večeru in vse to, draga družba, brezplačno. Tako da to soboto si rezervirajte za 10. Savinjski Oktoberfest in hmeljarski likov. Ne pozabite obvezno obleč lederhozen pa dirndl. Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, knjižnica Bir pa Slovenija in pa darilni paket mesarstva Jure. Torej to soboto vsi v Žalc, fontani piv, ob 5. se začne hmeljarski likov, ob 7. pa slavnostna otvoritev zabijanjem pipe v sod. Pa žur, se vidimo, mi bomo tam.
0: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem Oktoberfestu.

0: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0-3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. Anže Grmek je med članjo svoj naslov državnega prvaka Slovenije v Speedwayu. Na ovalu v Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva. Grmek je tako po zmagi na uvodni dirki v Krškem v Lendavi osvojil drugo mesto, kar je bilo dovolj za njegov prvi naslov državnega prvaka v članski konkurenci. Po nogometnih Domžalah, klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdani slovenski nogometni prvoligaš, nogometno društvo Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel stečajni postopek tudi klub, je objavljeno na spletni strani Ajpesa.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Teniška reprezentanca Evrope je v nedeljo v Londonu osvojila najverjetneje pokal proti selekciji sveta. Številka ena Jannik Sinner zaradi težav s kolenom ni zastopal stare celine. Na svetovni lestvici je Italijan še vedno prvi igralec sveta pred Nemcem Aleksandrom Zverevom in Špancem Carlosom Alcarazom, ki je del sezone izpustil zaradi poškodbe. Na vrhu teniške lestvice VTA pa ni sprememb. Kazahstanka Jelena Rybakina je po slavju na odprtem prvenstvu ZDA na prvem mestu še tretji teden zaporedoma. Druga je Belorusinja Arina Sabalenka, tretja Jessica Pegula iz ZDA. Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je izgubila dve mesti in je po novem 142. na svetu. Mednarodna smučarska zveza pa je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
0: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana, pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
5: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.

0: Novice na Radiu Celje. Uprava GEN-I odredila revizijo posla v Romuniji. Jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope brez članov slovenske delegacije. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe GEN-I odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Imenovala je tudi začasna direktorja družbe GEN-I Sonce. V Strasbourgu se danes začenja jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki ima na dnevnem redu med drugim razprave o instrumentalizaciji migracij in vplivu umetne inteligence na prihodnost dela. Podelili bodo tudi nagrado Václava Havla za človekove pravice. Iz Slovenije se zasedanja ne udeležuje nihče. Svet EU je dokončno sprejel uredbo, ki posodablja pravilo o usklajevanju nacionalnih sistemov socialne varnosti na ravni Evropske unije. Cilj posodobitve je lažje zagotavljanje socialne varnosti in uveljavljanje pravic za napotene delavce v Uniji. Uredba bo začela veljati po objavi v uradnem listu EU. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil avgusta za 1% višji kot julija. V primerjavi z lanskim avgustom je bil višji za 5,7%. V prvih 8 mesecih letos je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 2,7%, so danes sporočili iz statističnega urada. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v Speedwayu. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije.
1: Vreme.
0: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z lekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra! Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Okay. Previdno zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki. Nas pokličete na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5 minut, čez drugo gremo pozitivo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjeli, pozdrav sem.
0: Lep pozdrav, Luka, jaz imam občutek, da bo tale teden mečkeno nevaren, da bi znal biti.
2: Kaj? Zakaj?
0: Ja, nevaren.
2: Ne, reč, da si spet organiziral kaj, brez da bi komu povedal.
0: ne, ampak ta teden bomo skupaj malo bolj divi kot ponavadi. Pripravljamo se na eno takšno soboto, ko ne bo sam skupaj vse skupaj po radio, ampak se bomo lahko končno srečali, nazdravili in kakšno rekli tudi uživo.
2: Kako lepo, no, ampak dajmo tako razčistiti, mene tam ne bo.
0: Ja, sej zato pa pričakujemo tok ljudi. Okay. Kje, zakaj, kdo bo poskrbel, da nam vse skupaj ne pade na glavo, razkrijemo.

0: Na ponedeljek je lažje sanjati, ker itak še pol dneva smo bolj zaspani in zasanjani. Dreamer v ritmu pozitive skoraj 15 čez druga je in... A veš, kaj je me najbolj zanimivo? Da lahko za eno zabavo pripravimo čist vse, od muzike do hrane, pa nas lahko na koncu ena sama stvar pošteno preseneti.
1: Ja, ja vem, ja. Misliš na to, da pač gosti potem pojedo trikrat več, kot si planiral, ne?
0: Ne, mislim za to, ni straha. Mislim sem na vreme, ok?
1: Ker ja, ok.
0: Pač vreme je vreme, ampak obstajajo ljudje, ki že več kot 35 let skrbijo, da nam zaradi vremena ni treba odpovedovati najboljših zabav in danes jih spoznamo še malo bolj od blizu.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes. A si ti predstavljaš, koliko enih rojstnih dnevov, pa porok, pa veselic, koncertov, drugih dogodkov se zvrsti v 35 let?
1: Ogromno, ne? In pri Šotorih Petre imajo za sabo že več kot 35 let izkušenj. Od manjših praznovanj, porok, VIP dogodkov, do velikih festivalov, sejmov in prireditev. Mm. Pa ne sam to, poskrbijo tudi za skladiščne šotore in hale. Ne?
0: Ja, ker ko mi rečemo šotor, si verjetno predstavljamo eno streho, pa štir noge, pa par mis, pa eno gasilsko veselico, ampak pri Petre imajo tudi pagode, pa paviljone, pa ventošotore. Skratka, če rabimo nekaj spraviti pod streho, imajo za to celo pa leto rešito.
1: Ja, in še enkrat, več kot 35 let poslovanja pomeni tudi ogromno različnih dogodkov in potreb, s katerimi so se že srečali.
0: No, vse
1: in
0: so pripravljeni.
1: Eno takšno zabavo bodo pokrili namerna igra, besedna, ne? Tudi to soboto, ne?
0: Ja, res je jubilejni že 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu v soboto 3. oktobra ob 5. popoldne začnemo s hmeljarskim likofom in povorko ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta. Do jutranjih ur pa nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna in jaz bom tam vodil še izbor za najdirnli, najlederhozen.
1: Vstop je prost, če hočete videti roka, pa še kaj drugega raje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
0: Tako, to soboto Šotori Petre pokrije in takšen dogodek, kjer nas bo, upam, da bolj kot vreme skrbelo to sam. Kako bomo naslednji dan spravili glas nazaj v normalno stanje?
1: To je to. Pazi, ne?
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti.

0: Pa še na naše ponedeljkovo popovdne v ritmu pozitiv. Kot je to grizo obraze, 20 čez drugo in za vse otroke in starše, da se boste lažje pripravili. Luka, kdaj štarta zdaj prve počitnice? Kdaj
1: so? Počitnice? Se še kaj dober niso še en mesec v šoli. Ja, pa, no?
0: Luka, kdaj so počitnice?
1: Okay, no. Jesenske, kostanjeve ali krompirjeve počitnice, kakor vam je ljubše, kaj vam bolj tekne. Se leto začnejo 26. oktobra, torej ja, 1, 2, 3, 28 dni.
0: Evo, še 4 tedne tega, otroci. Šolski zvonec, še 4 tedne, alu, alu, alu, pa v nadaljevanju v našem ritmu. Že čez nekaj trenutkov pa Abba in Tina Turner še pred tem.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
4: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 17.7 Petrol.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Voda v Meškovem studencu, Dornovem studencu in studencu Gabrovka ni primerna za uživanje. Mestna občina Celje je prejela rezultate vzorčenja, ki je bilo upravljeno 17. septembra. Laboratorijske analize pa so pokazale mikrobiološko neskladnost vseh treh vzorcev. V Meškovem in Dornovem studencu so ugotovili prisotnost bakterije E. coli in enterokokov, v studencu Gabrovka pa enterokoke in koliformne bakterije. Občina zato občane poziva naj vode iz teh studencev ne uporabljajo za pitje ali pripravo hrane.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

Mislinja 21, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Markovci, Mozirje in Ptuj 23, Metlika in Novo mesto pa 24 stopinj. Danes lepo sončno, do 24 se pogrejemo, tako da nas jesen še kar malce razvaja. Jutri zjutraj bo sicer svežo okoli 6 stopinj, ponekod tudi malce megleno, čez dan pa spet sonce in do 23. Tudi sreda bo sončna, v četrtek sicer nekaj več oblakov, tako da izkoristimo te lepe jesenske dni za kak sprehod ali pa kavico na soncu.

Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Srečno do cilja, za sveže prometne informacije pa računamo tudi na vas. Radarjem, zastoje ali nezgode nam sporočajte na brezplačno 08013 02.

0: Pet minut čez pol tretjo je v ritmu pozitive. Show business z Nušo Rojze prihaja že jutri. Ja. Do takrat pa je midva malo na dojme s tima tukaj show business z Rokom.
1: In Luko.
0: Ja. Štuli so zraven.
1: Ne, alo. No.
0: Skratka.
1: Po noči so v Los Angelesu podelili letošnje nagrade MTV Video Music Awards, večer pa sta zaznamovali predvsem dve veliki imeni. Ena legenda prejšnje generacije in ena novejše generacije. Madonna in Taylor Swift. Ja, Madonna je bila velika zmagovalka večera s kar 7 nagradami, med drugim je postala izvajalka leta. Na oder Video Music Awards pa se je vrnila, sam nisem mogel verjeti, ko sem to prebral, prvič po 23 letih.
0: Ja. Oh, moj bog. In Taylor Swift je spet pisala zgodovino, ne? Itak.
1: Je, itak, ja. Dobila je 3 nagrade tudi za video leta in jih ima zdaj skupaj že 33. In s tem postala tudi največkrat nagrajena izvajalka v zgodovini Video Music Awardsov.
0: 33 nagrada, si mi razložil. Madonna se po 23 letih vrla in jih v enem večeru odnese 7, ja, kar je tudi kar noro. Ne? Mm. Jaz sem pa vesel, če po 23 letih pridem nekam nazaj in se me še spomnijo, kdo sem. Tako nekaj.

0: Čim duete Jurčević in Nižetič Luka in Lana. Prava ljuba v ritmu pozitive, 15 minut je do tretje in resno sem razmišljal čez vikend. Luka, midva bi mogla skupaj odpreti eno firmo.
1: Ja, Luka in Lana. Res. Prava ljuba, Luka in Rok pa deno.
0: Kaj,
1: če se še za malco se ne uspeva uskladiti pa naročiti brez da se skrega, kako firmo? No,
0: okay, fair. Fair. Ampak eni pa res uspešno znajo poslovati in to že več kot 35 let in to dobesedno na veliko.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: To sem mislil, ja, Šotori Petre več kot 35 let že pokrivajo vse priložnosti in Luka, tukaj ne govorim sam o šotorih za veselice,
1: ma
0: je
1: ja,
0: tako?
1: Daleč od tega poroke, semi, festivali, poslovni dogodki, pa skladiščni šotori, pa hale, njihove rešitve najdemo tako doma kot v tujini.
0: Točno to, od elegantnih paviljonov in pagod in do ogromnih prireditvenih šotorov, skratka, če rabite prostor za 200 svatov, ali pa če rabite za dodatno skladišče za svoje podjetje, veste, koga poklicati.
1: In eno priložnost, veliko priložnost bodo pokrili že to soboto, 3. oktobra in gre za jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
0: Ja, res je, ob 5. imajo hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Veltna.
3: V dobrem starem Piranu.
0: Da bo taka žurka, jo.
3: V dobrem starem
0: komaj čakam, jaz bom tam, vodil bom še izbor za naj dirndl in naj lederhozen, tako da oblečte se, vstop je prost, za streho pa ob vsakem vremenu poskrbijo šotori Petre.
4: In,
0: Luka, kaj pa midva res pa odpreva firmo?
1: Dobre, če jo bova, bo pa saj otvorito naredila pod njihovim šotorom.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja, okay. Ja.
1: Ker glede na njih najnesposobne sposobnosti, zna bi to tudi kar zaključna zabava.
0: Ja, to tako.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, še več informacij na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Drugač pa jaz res še zmer verjamem, da bi midva lahko imela uspešno firmo.
1: Ja,
0: no? Res.
1: Dej, ok, iskreno, zdaj upanje umre zadnje. Ne? Zdaj, zato da bi pač kaj midva imela firma, bi pa res rabila kar ogromno upanja. Yes, I gotta have faith. In vere.
0: Upanje, res, brez zadnje fejte, prihaja v nadaljevanju pa Bob Marley in Rag & Bone Man.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V središču na Radiu Celje.
5: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
4: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vrtovec, razvoj logistike ključen za gospodarsko konkurenčnost. Italijanski Eni omejil cene pogonskih goriv. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Prihodnost gospodarstva je po oceni ministra Jerneja Vrtovca v veliki meri odvisna od razvoja logistike. Slovenija mora izkoristiti svojo geografsko lego in tehnološki napredek, naloga države pa je, da omogoči pogoje za razvoj infrastrukture, je dejal na konferenci o logistiki in napovedal spremembo zakonodaje. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Evropska unija pripravlja predloge ciljno usmerjenih načrtov, ki bodo zastavili jasno pot po korakih k članstvu Uniji za štiri vodilne kandidatke v pristopnem procesu, to je za Črno goro, Ukrajino, Moldavijo in Albanijo, je včeraj poročal bruseljski portal Politico. Ti načrti so del prizadevanj za pospešitev procesov širitve EU. Po podatkih o pričakovanih pridelkih glede na stanje konec julija se ob izredno neugodnih vremenskih razmerah v večjem delu poletja napoveduje slabša letina pri večini poljščin in pri poznem sadju. Pri koruzi za silažo naj bi bil na primer pridelek manjši za tretjino. Rast pridelka so v statističnem uradu zabeležili le pri zgodnjih vrstah sadja. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v spidveju. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: UTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član UTP skupine Slovenija.

0: Sreča v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno, tam obstaja nevarnostna leta, zato zelo previdno tam. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti. Nas pokličite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju točno 5:45 gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na smejani, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. Danes je ponedeljek, jutri je torek.
2: A res? Ja, potem pa sreda.
0: Kar pomeni, spet čakamo, kaj bo z novimi cenami goriva.
2: Čakamo. Polnoči se cene spremenijo, danes pa bo treba spremljati tudi, kaj bo z dajatvami, ne? Ker se trenutni ukrepi iztekajo.
0: Ok, jaz sem te izgubil pri dajatvah. Sam povej, a bo jutri dražje ali ceneje?
2: Rok, če bi bilo tako preprosto, bi ti že povedal. No?
0: Politika pri gorivih je vzej očitno ratala edina trgovina, kjer do blagajne ne veš, koliko boš plačal. Ne, kaj? Mislim, ne razumem.
2: Sam tega. Počakaj do jutri, no?
0: Ja, bom počakal itak. No. Itak pa nimam izpita, jaz lahko krizo spremljam kot gledalec, kar je pa ful. Mene je v redu.
1: Vedno v

0: Mali, veliki romantik Bruno Mars, v ritmu pozitive, 15 minut skoraj je čez tretjo. In obstajajo ljudje, ki 3 dni pred svojo poroko bolj pogosto preverjajo vreme, kot pa recimo počutje svojega bodočega zakonca.
1: Mm-hmm, ja, in če kaže na dež, ne, ja, se znajo pred poroko še kar pošteno skregati.
0: Ok, no, mi dva danes poznama rešitev, da samo vreme ne more biti razlog za ločitev.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes. Šotori Petre že več kot 35 let skrbijo, da imajo naše najlepše priložnosti pravo streho nad glavo. In Luka, ko pa misliš, koliko organizacije je vzadaj za eno samo veliko prireditvijo, te hiter jasen, da šotor ni ravno zadnja stvar, na katero bi rad pomislil.
1: Ne, sploh ne. Ker, pa ne gre samo za poroke pa veselice. Ne? Pri Šotorih Petre ponujajo različne prireditve na šotore, pagode, paviljone, pa tudi imajo velike skladiščne šotore, pa hale za podjetja.
0: Ja,
1: pa,
0: se pravi, če organiziramo slavje, poskrbijo za prostor za goste. Če imamo podjetje, pa potrebujemo dodaten pokrit prostor za svoje dejavnosti, imajo tudi rešitev za to, za vse imajo.
1: Ja, in po več kot 35 letih izkušenj imajo za sabo že ogromno različnih priložnosti, tako doma kot v tujini.
0: Tako in prav eno posebno pokrivajo že to soboto, 3. oktobra, pri Fontani Piv v Žalcu nas čaka namreč jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
1: Ja, pa še to, ne, ne, zdaj pa kar pohvali se človek, naj ti ne bo naroden. Izbor za najdirndl, pa najlederhozen, ti ga boš vodil.
0: Ja, res je, ja.
1: In to lahko se vidite za stojn. Vstop je prost, dogajanje pa bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu.
0: Yes.
1: Pa ko boste srečal roka, ga kar pocukite za rokav, pa ne vam da za pijačo.
0: Pa dej stari brigi se za sebe. No. Se vidimo v soboto.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: puha, puha, puha. Prav všeč mi je tale vožnja s Čuki in njihovim vlakom, ja, ampak tukaj ni zamud. Uživamo skupaj v ritmu pozitive, skoraj ja, 20 je čez tretjo.
1: Res je, no čarovnici je še en mesec stran. Letos bomo očitno morali začeti vrčevati za bučo. Luka, zaradi vročine in suše piše tukaj, jih bo manj, predvsem tistih velikih za izrezovanje. V glasih se za večje že pojavljajo cene tudi do 20 evrov.
0: 20 evrov, 20 evrov. Za eno bučo?
1: Ja, ja, ja.
0: Pa deno. Roki, za tak denar pa, pač to ne režeš pol.
1: Ja, kaj pa boš pol, kaj pa boš naredil?
0: Ja, kaj, daj bom tja v sobo, pa bom rekel otrokom, ne se zdaj to dotikati, to je pomembna investicija. Mogoče bi lahko zavarovan.

0: Upam, da cena ne pade, če prižgeš luč. Ja, če prižgeš svečko. Upam, da ne pade cena. Live Light on v nadaljevanju, pa tamo, kde je ljubav počinje in time after time v ritmu pozitive. Čez nekaj sekunde še pred pol četrto.
1: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopnice Eventi, pika 7, Petrol.
6: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
8: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
9: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
8: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Šmarju Prijelčah bodo celovito uredili zelene površine okoli dvorca Jelšingrad. Župan Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta pretekli teden podpisala pogodbo vredno 1,07 milijona evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh straneh dvorca. Med drugim bodo obnovili baročni parter, eklektični park in gost eksotičnih vrst, uredili zeliščno-zelenjavni vrt, sadovnjak, sprehajalne poti, prostor za manjše dogodke ter traso za lokostrelske tekme.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Mislinja 21, Vojnik, Šmarje, Prijelšak, Pragersko, Novo mesto, 23, Markovci, Mozirje in Trebnje, pa 24 stopin. Če imate danes še kaj za postoriti zunaj, bo vreme lepo sodelovalo, sončno bo in do 24 stopin. Jutri potem podobno, zjutraj okoli 6 stopin, pa ponekod malce megleno, čez dan pa spet prijetnih 23, sreda potem ostaja sončna, v četrtek pa bo malo več oblačnosti, skratka zjutraj jopica, popoldne pa še vedno lepo prav lepo za uživanje zunaj.

0: Zapusti se.
1: Uživaj.
0: Zamigaj.
1: I zapoj.
0: Z radijem Celje.
1: Vidno s menoj.
2: Gremo na ceste.
3: Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar ste opazili v Ločici ob Savini na avtobusni postaji meri proti Polzeli. Vozite z glavo in brez hitenja, če pa na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, nas obvestite na brezplačno 08013 02.
4: Bodimo varni! Športnih 30.
0: Rezultati.
4: Tekme.
0: Športni dogodki.
4: Športnih 30.
0: Največ športa iz naše regije.
4: Športnih 30.
0: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
5: Dobrih 5:45 je v našem ritmu in tale novica. Danes zahteva samo en stavek. Nina Pušlar je prvič postala mamica!
3: Danes je čisto res lep dan. Po poročanju slovenskih medijev je 37-letna Nina Pušlar povila svojega prvega otroka.
5: Čestitke, Nina, jaz pijem, da ne bo jecal.
3: Ja. Nina sicer svojo zasebnost zelo skrbno čuva, zato podrobnosti za zdaj še ni razkrila. Mi pa je lahko samo iskreno čestitamo in zaželimo ogromno lepih trenutkov, čisto novi. Sam vem in lahko potrdim, verjetno najlepši življenjski vlogi. Nina Pušlar,

0: Toplo ledo, ritmo pozitive, dobrih 10 minut do četrte in dragi moji, jaz vam moram povedati, jaz sem razmišljal, da bi našemu fotru ritmu pozitive zim zelenemu Luki Žerjavu za naslednji rojstni dan organiziral eno res elegantno zasebno VIP zabavo. Jaz sem se odločil.
1: A res?
0: Ja, ja, no,
1: no,
0: res.
1: No, to pa lepo tebe.
0: Ja, je ja. Lepo, ne? Ja. Zdaj moram sam še... Sam še goste najti, ki bi bili pripravljeni priti.
1: Dejmo, Roki, reč govoriti o ljudeh, ki pa dejansko znajo, kaj organizirati za razliko od tebe.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za eno Orang VIP zabavo bi se midva lahko obrnila na Šotore Petre, podjetje, ki že več kot 35 let pokriva vse priložnosti.
1: In to dobesedno pokriva.

0: Ja. Elegantni paviljoni, pa pogode za različna praznovanja, prireditveni šotori za velike dogodke, poleg tega pa še skladiščne hale in tudi šotori za poslovne potrebe.
1: Tako, in meni všeč že to, da se njihove rešitve ne končajo pri eni vrsti dogodka. Enkrat je pod šotorom poroka, drugič koncert, tretjič poslovni dogodek in verjetno je precej drugače pripravljati prostor za 100 svatov kot za nekaj tisoč obiskovalcev festivala.
0: Absolutno. Ne? In zato so pomembne izkušnje. Ne? In v podjetju Petre jih imajo že več kot 35 let, svoje rešitve pa ponuje tako doma kot v tujini.
1: Točno to. In v soboto 3. oktobra jih bomo lahko videli tudi pri Fontani Piv v Žalcu pod njihovim šotorom, bo jubilejni 10. savinjski Oktoberfest od 17. ure naprej tradicionalnih milijarskih likov s povorkom. Ob 19. otvoritev Oktoberfesta, do jutranjih ur pa Modrijani in Zvita Fed, na to bo taka žurka. Ja,
0: pa izbirali boste lahko tudi najdirndl pa najleder hozno. Ja. Vstop je prost, prireditev pa, kot smo slišali, ker ni več problema s tem ob vsakem vremenu.
1: Tako, in Luka, ko sa pregovorila o tisti tvoji zasebni VIP zabavi, veš, kaj je najboljš pri vsem skupaj?
0: Ne veš,
1: da bi za šotor, hrano in muziko tukaj bi jaz poskrbel, ti bi moral samo eno stvar.
0: Ja, kaj?
1: Najti nekoga, ki bi hotel s tabo praznovati, sam še to pa imaš vse.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Več informacij tudi na spletni, na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Mi grede Luka, se veš, da tam imamo rad, ne?
0: Se vem.
3: Ja.
0: Vem.
1: Pred četrto še na pesem, prav sam za.
0: Ja. Očitno sodiva skupaj, ne?
1: Ja. Mark Ember v nadaljevanju, pa Joshua Kedisin in Chicago Hard to Say I'm Sorry v nadaljevanju. Že zdaj, kaj se kup?
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Pusti se.
7: Uživaj.
6: Zamigaj.
7: In zapoj.
6: Z Radiem Celje.
7: Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Po Trumpovi napovedi superinteligence občutna rast registracij pod domeno .si. Italijanski Eni omejil cene pogonskih goriv. Vreme, popoldne bo sončno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Število registracij pod slovensko domeno .si se je, odkar je predsednik ZDA Donald Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, občutno povečalo. Število domen pod .si je prejšnji teden tako preseglo 200 tisoč. Trenutno je registriranih 217.265 .si domen. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto za prvi in tretji sklop, ter odobrila 115 vlog v vrednosti 4,71 milijona evrov. Obravnava 143 vlog, ki so jih upravičenci vložili na drugi sklop, medtem še poteka. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: Gremo na ceste!
17: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču Spodnjo Polskavo. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju. Ravno tako na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar je v Ločici ob Savinji na avtobusni postaji meril proti Polzeli, sicer pa vam želimo predvsem mirno in varno vožnjo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
0: Bodimo varni!
17: Ja, tudi v Šentjurju je 5 čez četrto. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok režem.
4: Oh, yeah.
17: Nuža Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ok, Luka Žerjav, ki vedno ve, so ribe, kdaj dejansko žene.
17: Kaj?
4: A pa še tole, zakaj se lepilo nikoli ne prilep na notranjost embalaže?
17: Rok, kaj je s tabo spet, no?
4: No, danes je dan neumnih vprašanj. Nastal je zato, da bi ljudi spodbudil, ne vprašajo tudi stvari, ki se jim zdijo mogoče preveč neumne, da bi jih zrekel na glas, no, da evo, okay, to, okay. To je dan
17: torej neumne danes vprašanja. Danes končno obstaja uradno pojasnilo za tvoje neumne vprašanje.
4: Tako, ne? In pravijo, da neumnih vprašanj ni, tako da mene ni sram.
17: Očitno še niso delali s tabo.
0: V ritmu pozitiv.

0: Dani Robbie Williams v ritmu pozitive, skoraj je 15 minut čez četrto in ne veš, kaj je zanimivo. So ene stvari, ki jih lahko organiziramo čist na hitro, za druge pa rabiš kar konkretno ekipo.
1: Ja, sploh če govorimo o dogodkih, kjer pričakujemo nekaj sto ali pa celo tisoč ljudi. Ne?
0: Ja, dejansko. In danes, dragi moji, spoznavamo podjetje, ki se s takšnimi izzivi ukvarja že več kot 35 let, noro.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno tam. Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti in to ne samo na velikih koncertih pa festivalih, tudi na porokah, pa na sejmih, pa na poslovnih dogodkih in drugih praznovanjih.
1: Ja, kot si rekel, ne, poleg prireditvenih šotorov ponuje tudi pagode, pa paviljone, vento šotore, skladiščne šotore, pa tudi haloti naredijo, če je treba. Skratka, gre za rešitve za zelo različne potrebe in to ponuje tako doma kot v tujini.
0: Tako, in prav eno takšno veliko prireditev pokrivajo tudi to soboto 3. oktobra, jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, ob 5. popoldneh meljarski likov standardno klasično povorko, ob 7. otvoritev Oktoberfesta, potem pa Modrijani in Zvita Feltna.
0: To bo taka žurka, komaj čakam, še tole podrobnost izbor za najdirndl in najlederhozen vodi prav moja malenkost, tako da vstop je prost, dogodek bo pod šotorom Petre ob vsakem vremenu in Luka, glede na to, da se bomo zabavali do jutranjih ur, bi bilo pametno, da si že zdaj rezerviramo nedeljo kar za počitek.
1: Ja, sploh ti.
0: Ja.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Ko bi vsaj malo jugo popihal, da bi bilo malo bolj toplo zjutraj. Marjan Ban in Julijano v ritmu pozitive skoraj 20 jih je čez četrto in veš, kam igre odraslih najbolj na živce. Stari, da ti nekdo reče, uči se na napakah drugih, ba dej
1: mi. Kaj se to je pa dejansko v bistvu kar precej dober na svet, ni?
0: Ja.
1: Ja, jaz se lahko potem takem pri tebi kar veliko naučim, ne?
0: Veš ka, ne bova zdaj o tem, vi iz teorije, jaz pa iz prakse,
1: okay? Ja, imaš prav, to bi bil res en tak magičen trenutek.
0: Ja, ja, hvala.
1: In ravno ta magic moment pričara ta Glockenbach in Chris de Sarandi v ritmu pozitive še pred pol peto, ko slišimo tudi Take That in Ronettes.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: na Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 7 in pika 7 Petrol.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
0: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
0: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
0: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
3: Vedno najboljša družba.
4: Če je zabava ali služba.
3: Radio Celje.
4: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V komunali Laško lastnike psov pozivajo k odgovornemu ravnanju. Njihovi delavci, ki skrbijo za odvoz odpadkov, se namreč pri delu srečujejo tudi z nevarnimi situacijami zaradi nezavarovanih psov. Pred kratkim se je eden od zaposlenih napadu psa izognil tako, da se je pravočasno umaknil vozilo. Do ugriza k sreči ni prišlo, dogodek pa je opozorilo, da lahko nenadzorovan stik psa z delavci pomeni resno tveganje. V komunali Laško zato lastnike pozivajo, naj v času odvoza odpadkov pse ustrezno zavarujejo.
2: Moj najboljši sopotnik. Radio Cen.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Mislinja 20, Črnomelj 21, Polzela, Prebold, Celje 23, Pragersko, Žužemberk in Lenart pa 24 stopin. Jutri nas čaka še en lepe sončen dan, zjutraj bo sicer kar se veže okoli 6 stopin, ponekod tudi megleno, čez dan pa se bomo lepo pogreli do 23 stopin. Tudi sreda bo sončna, četrtek in petek pa podobna, le da z nekaj več oblaki, tako da nam jesen še naprej ponuja krasno vreme za kak sprehod ali kavo zunaj.

Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Poljskavo. Ravno tako zaradi prometne nesreče pa je promet oviran na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate in takšno je trenutno stanje na cestah. Če je pri vas drugače ali opazite kaj novega, nas pokličite na brezplačno 08013 02.

0: Tri minute so čez pol peto v našem ritmu, Luka. A se ti kdaj zdi, da si že star?
1: Ne, zakaj bi se mi?
0: Ne. Res sem mislil, da boš rekel ja vsako jutro. Mogoče se ti bo zdelo, da si star, ko ti povem naslednji podatek. Skupina U2 so letos praznovali 50 let od svojih začetkov.
1: Čakaj, U2 že 50 let
0: stari. Ja, tako, ob obletnici so se Bono pa The Edge, pa Adam Clayton in Larry Mullen Jr. vrnili prav tja, kjer se vse začelo, na svojo nekdanjo šolo Mount Temple v Dublinu. Leta 76 takrat je komaj 14-letni Larry Mullen na šolsko glasno desko obesil sporočilo, da išče glasbenike za novo skupino, in oglasili so se tudi bodoči člani U2 in začela se zgodba, ki traja že pol stoletja, če si predstavljaš. Zdaj so se pa vrnili na isto šolo in pred približno 1000 dijaki in zaposlenimi pripravili koncert. Zaigrali pa so itak uspešnice I Will Follow, pa Vertigo, pa Beautiful Day One, With or Without You, pa tudi novo skladbo so predstavili Silencio.
1: Okay. Torej, kva, en listek na šolski oglasni deski, potem pa dobimo 50 let glasbene zgodovine.
0: Ja, vrhunsko, ne? A zdaj se počutiš kaj starejšega?
1: Ja, zdaj pa se, no, a si zadovoljen?
0: Itak, normalno.

0: Ricky Martin dviga vzdušje vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do pete in eni imajo doma en šotor za na morje.
1: Ja.
0: Eni pa šotori že več kot 35 let ustvarjajo zgodbe in po Sloveniji in po tujini.
1: Ja, in to popolnoma različne zgodbe.
0: Ja.
1: Od manjših praznovanj do ogromnih prireditev in poslovnih projektov. Ja.
0: Tako, in pod eno takšno streho se bomo skupaj zabavali že to soboto.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, že več kot 35 let šotori Petre pokrivajo vse priložnosti, ali gre to za poroko, ali za sejem, ali za festival, ali za podjetje, ki potrebuje dodatne skladiščne prostore, pri njih ponujajo vse sorte rešitev.
1: Ja, pa če nekaj naštejem, prireditvene šotore, pagode, paviljone,
0: ja,
1: pa tudi skladiščne šotore in hale.
0: Vse
1: ne?
0: To.
1: In njihovo delo, odlično delo, bomo videli že to soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu.
0: Tako, tam se dogaja jubilejni 10. savinjski Oktoberfest ob 5. tradicionalnih meljarskih likov s povorko, potem ob 7. velika otvoritev do jutranjih ur, pa žurka z Modrijani in z Vitofeldno.
1: Ja, kaj pa to še ni vse? Pa izbor za najdirnil, pa najleder hozen,
0: ja?
1: To boš ti vodo, ne?
0: Ja, in bo res vse to.
1: In njihovo delo, odlično delo, bomo videli že to soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu.
0: Tako, tam se dogaja jubilejni 10. savinjski Oktoberfest ob 5. tradicionalnih meljarskih likov s povorko, potem ob 7. velika otvoritev do jutranjih ur, pa žurka z Modrijani in z Vitofeldno.
1: Ja, kaj pa to še ni vse? Pa izbor za najdirnil.

0: to slučajno ujame dež, bomo imeli vsaj en razlog več, da ostanemo pod streho in se še kakšno uro dlje zabavamo in to je to.
1: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, več informacij tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Pred peto pa bo v našem ritmu vroče. Jaz mislim, da bo treba, kar vklopite si klimo, kar odprite si okna, ker bo vroče, je tako, Luka?
2: Ja, seveda. V naslednjih minutah se bomo pošteno preznojili.

0: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
1: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dizel in kurilno olje s torkom cenejša, bencin dražji. Na Hrvaškem od torka cenejši dizel, a dražji bencin. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa bo z 1,929 evra s torkom nižja za 8,3 centa. Za prav toliko na 1,552 evra se bo pri ponudnikih pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo medtem z 1,76 evra v naslednjem enotedenskem obdobju za 1,2 centa dražji, je objavilo pristojno ministrstvo. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,76 evra ali 2 centa več kot minuli teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov na 1,86 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Papež Leon XIV. Je danes francoskem mestu Metz pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. Mladim pa je sporočil, naj jim krize in konflikti sodobnega sveta ne vzamejo poguma. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem upozoril, da mora Evropa zbrati pogum za odpor proti nacionalizmom. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.

0: Zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar je na Štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Upamo, da bo vaša pot mirna, če pa opazite karkoli, kar bi morala vedeti tudi druga ušesa na cesti, smo na brezplačni. 0813-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju je 5 čez 5. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, in Luka, jaz sicer bi moral to vprašati tvoje sostanovalce, ampak kakšen si ti sosed? Ja. Ej mi poved.
0: Kakšen? Tak, ki, ne vem, pozdravi, ne vrta ob 7 zjutraj, pa se trudim, da nikomor ne grem preveč na živce, ne?
2: Aha, no, potem čestitke. Dragi Luka, danes praznuješ 28. september namreč tudi neuradni dan dobrih sosedov, tako da če pašeš noter iskrene čestitke, to je dan, ki nas podbuja k dobrim odnosom z ljudmi, ki živijo okoli nas in včasih je dost en pozdrav, kratek pogovor, aj pa majhna pomoč in mogoče malo manj gledanja čez ograjo, kaj ima sosed.
0: S tem se popolnoma strinjam, točno tako. Zato mogoče danes star slovenski rek obrniva po našem.
2: Ja, naj bo sosed uspešen.
0: In predvsem naj sosedova krava živi.
2: To. Ha, ha, ha.

0: romantike v ritmu pozitive, count on me, dobrih 10 čez peto in jaz sem ugotovil, Luka moj, da imamo Slovenci imamo eno prav posebno navado. Ko organiziramo mi zabavo, najprej povabimo vse prijatelje, pol pa tri dni molimo, da bo lepo vreme, si upravo
1: ja,
0: to?
1: Ja, čeprav verjetno bi bilo precej bolj pametno, če bi najprej poskrbeli za streho, ne? Potem pa bi mirno povabil še prijatelje.
0: Tako, ampak imamo pa rešitev, kako si prehraniti kar nekaj sivih las.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Luka, veš, kaj je meni pri tem najbolj zanimivo?
1: A.
0: Pod eno streho spravijo najbolj različne zgodbe.
1: Ja, Norce, točno, ja. Enkrat je lahko poroka, pa drugič velika veselica, tretjič festival ali pa sejem.
0: Ja.
1: Ampak poleg prireditvenih šotorov ponujajo tudi še pagode, pa paviljone, pa skladiščne hale za različne poslovne
0: potrebe. Ja, se pravi, en dan se pod njihovim šotorom zapleše,
1: ja.
0: Drugi dan pa lahko podjetje po takšno streho skladišči svoje izdelke. To je to, več kot 35 let izkušenj in doma in v tujini, res so mojstri.
1: Ja, lahko vidite, kako to zgleda že tole soboto, ja. Ko bodo pokrili. Pri fontani prav posebno prireditev.
0: Tako, jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest prihaja ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, pol pa žur do jutranjih ur, Modrijani in Zvita Feltna bodo v naši družbi, jaz pa bom tam in bom vodil še izbor za najdirndl in najlederhozen, tako da gledajte, da se oblečete dober.
1: Ja, vidi, slina ti že, a vstop je prost, zabava pa bo ob vsake vremenu, kaj ti bo pod šotor. Petre.
0: Tako, in najboljš prosim tem je, da se bomo lahko vsi skupaj srečali, kakšno rekli in nazdravili in če se mene vpraša, bomo v soboto pod streho spravili tudi kar nekaj dobrih spominov.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Paše, paše, Mambo Kings, obožujem to pesem, himna mojega življenja, preveč lepih deklet v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez peto je ura.
1: Ko si že pri dekletih, Roka, si vedel, da se moški menda v povprečju opravičimo prej, če vemo, da nimamo prav.
0: No, tega ne vem. Jaz sem sam v življenju sem se pa ne učil nekaj drugega. To pa moram priznati. Če se prepir vleče preveč dolgo, pa na koncu dejansko sploh ni več pomembno, kdo ima prav.
1: Ja, kaj pa je pomembno?
0: Dejansko je bolj pomembno, kdo bo prvi popustil.
1: Ja, ok, ampak kaj pa če noben, ne?
0: Ja, pa pride pa tako naslednja faza pogajanja, veš.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Radečah so pripravili jubilejni 10. Sonc festival, ki je tudi letos združil komorno glasbo in mednarodno veljavnene glasbenike. Festival je leta 2016 ustanovila violinistka Tanja Sonc, Radečanka, ki živi in ustvarja v Švici. Vrhunec letošnje izvedbe je bil koncert svetovno priznanega violinista Daniela Hopa, ki je prvič nastopil v Sloveniji. Ob njem so nastopili še pianist Oliver Schneider, violist Ribal Mole, čelistka Josephine Knight in Tanja Sonc. Festival pa je tudi letos ponudil otroško matinejo in koncerte v cerkvi svetega Petra.
2: Moj najboljši sopotnik. Radio Cen.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
0: Pogled v nebo.
2: Mislinja 20, Šentjur, Velenje, Markovci 22, Novo mesto, Žalec in Lenart 23, Trebnje 24 stopinje. Če se jutri zjutraj odpravljate od doma, ker kakšno jopico, mogoče dve celo nase, ker bo okoli 6 stopinj, ponekod celo blizu ničle. Čez dan pa spet čisto druga zgodba, veliko sonca in do 23 stopinj se pogrejemo. Tako bo tudi praktično ves teden, sreda, sončna, četrtek, petek, še vedno lepa in sončna, le kakšen oblak več bo na nebo, skratka, jeseni se očitno še nikamor ne mudi.

0: Давай.
1: За мигай.
0: И запой.
1: За радием целия.
0: Видно сме ной.
2: Гримо на цисте. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Ste popazili tudi radar tam, ampak druge. Radar na štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici. Pozor, tam je še vedno omejitev 60 km na uro. Varno torej še naprej po cestah, če srečate radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
4: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
5: Yes, dobrih 3 minute nosa, čez pol šesto v ritmu pozitive, Luka, jaz imam za soboto že vse organizirano. Streho, glasbo, dobro družbo, edina... Lederhozna še nimam, no. Lederhozna pa še
2: no,
5: ne.
2: Se, pa še glede na to, da boš vodil izbor za najlederhozen, bi bilo lepo, da jih vsaj prepoznaš. Ne?
5: Ja, no dober, streha bo pa zagotovo ta prava, ker Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti od porok in velikih prireditev, vse do sejmov, skladišnih teh šotorov in hal, vse imajo na voljo.
2: No, torej, v soboto 3. oktobra si zabeležite tudi jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
5: Tako, o 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Zvita Feltna in Modrijani! Izbirali bomo tudi najdirndl in najlederhozen vstop, je prost dogodek pa ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
2: Tako, skratka, vreme nima izgovora, da bi nam pokvaril na črte.
5: Tako, jaz pa nimam izgovora, da v nedeljo ne bom brez glasu, to je pa tudi.
4: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Ena tistih pesmi, ob kateri se človek najraje bi nekoga kar stisnil, pa mu povedal, koliko mu pomeni, pa mogoče še pomil posodo, da bi dokazal, da misli resno. Have I told you lately, v ritmu pozitive 15 minuti, je do šeste. Ja.
1: No, čeprav tole zadnje je pa že kar precej resna oblika izkazovanja ljubezni.
0: A bi rekel,
1: ja? Ja. Ampak gled, ne, ponedeljek dajemo počas pod streho, prvi dan tedna je za nami, zdaj pa je čas, da malo odložimo vse tisto, ne, kar nas je dan zaposlovano. Ne?
0: Ja, tako. In čas je, da si naredimo en lep, mogoče celo divji večer, ker ni treba čakati petka, zato da nam je fajn, ne? Je res. Je, pokličemo lahko danes že koga, da gremo malo ven, da si privošimo kaj dobrega, ker vse vemo, ne, življenje se ne dogaja samo ob vikendu.
1: S tem se pa popolnoma strinjam. Pa z leti gotoviš še nekaj, ne? Ni treba, da so vsi zadovoljni z našimi načrti.
0: Ja.
1: Važno je, da znamo uživati stvari, ki so nam všeč, ne? Pa če je to koncert, večerja, veselica, ali pa dve uri popolnega niča na kauču, ne?
0: No, dober, to ta zadnje je zelo tvoj idealen ponedeljek.
1: Absolutno.
0: Ne,
1: kaj, ja. Pa če mi prinese še kdo kaj za pojest, sem pripravljen ta večer razglasiti tudi za državni pravnik.
0: Evo, če vas danes kdo vpraša, zakaj počnete nekaj čist po svoje, zakaj poslušate to glasbo, zakaj greste ven ravno v ponedeljek.
1: Ja, mu pač povejte, da vam tako ustreza.
0: Ali pa še bolj preprosto, zato ker je meni

0: Latino uspešnica A me mi piace prihaja še v nadaljevanju, pa odlazim še pred šesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten. In ravno ponedeljek.
1: Ja, mu pač povejte, da vam tako ustreza.
0: Ali pa še bolj preprosto, zato ker je meni

0: obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

Elektrocel je obvešča, da bo v torek 29. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Sedlo, nizkonapetostno mreže, izvod omreže Lovska koča, črpališče delni sklop. Med 8 in 12 uro pa na območju transformatorske postaje Frankolovski žrtev, nizkonapetostno omrežje Frankolovski žrtev od številke 56 do 92. V Vojniku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Male Dole, nizkonapetostno omrežje Želče. Na Kalobju med 11 in 13 uro na območju transformatorske postaje Krajni Dol, nizkonapetostno omrežje Kostrivnica Mlakar. V Podčetrtku med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Imenska Gorca, nizkonapetostno omrežje Sela, ter v Rogaški Slatini med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Kamence, nizkonapetostno omrežje Vinec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni, športni pregled minulega konca tedna začenjamo z rokometom. Rokometaši velenjskega Gorenja so v petem krogu Lige NLB pripravili presenečenje in v gosteh premagali aktualne državne prvake Celje Pivovarna Laško z 29-28. Velenjčani so v Zlatorogu prikazali zelo borbeno predstavo in zasluženo prišli do pomembne zmage. Gostje so pobudo prevzeli že v prvem polčasu in si do odmora priigrali 4 zadetke prednosti, ki so jo ohranili pri izidu 18-14. V začetku drugega dela so po golu Tilna Sokoliča povedli tudi s 5 zadetki razlike. Kljub temu, da so zaradi rdečih kartonov ostali brez Aljoše Jankovskega in Žeta Blagotinška, niso popustili. Celjani so v nadaljevanju zaigrali precej bolje. V 41. minuti so zaostanek zmanjšali na gol razlike, v 53. minuti pa po zadetku Tadeja Mazeja izenačili na 26-26. Končnica je bila zelo napeta, vendar so velenjčani z goloma Tilna Sokoliča in Jerneja Drobeža znova pobegnili na 2 zadetka prednosti, ter jo kljub pritisku domačih zadržali do konca. Pri Gorenju je bil s 6 zadetki najboljši strelec Tilen Sokolič, 4 gole je prispeval Anže Blagotinšek. Pri Celjanih je Aljuš Anžič dosegel 8 zadetkov, Tadej Maze pa 4. Celjani bodo v naslednjem krogu gostovali v Škofji Loki, velenjčani pa bodo doma gostili Sviš iz Ivančne Gorice.

0: Športnih 30.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo s hokejem. V Celju smo po letu dni in pol znova spremljali članski hokej. Hokejisti hokejskega kluba Ledix Celje so novo sezono začeli z nastopom v državnem prvenstvu, v soboto pa so domači premieri v ligi IHL gostili Zagreb. Gostje so v dvorani v mestnem parku zmagali s 5-4. Celjski klub se po zahtevnem obdobju vrača s člansko ekipo. Po sezoni 2024-25 in dveh letih igranja v Alpski ligi so morali moštvo razpustiti, eden ključnih pogojev za vrnitev pa je bila finančna stabilizacija. Vodstvo kluba je dolg v manj kot letu zmanjšalo z 230 tisoč na približno 60 tisoč evrov. Predsednik kluba Andrej Bizaj poudarja, da je ponovno vzpostavitev članske ekipe pomembna predvsem zaradi mladih igralcev, ki bodo zdaj imeli možnost igranja na članski ravni v domačem okolju. Moštvo vodi trener Mark Čepon. Celje bo igralo v slovenskem državnem prvenstvu s 6 ekipami ter v 9-članski mednarodni ligi IHL. Ekipa združuje izkušene igralce in mlade obetavne hokejiste. Novi kapetan pa je dolgoletni slovenski reprezentant Miha Zajc.

0: Športni pregled minulega konca tedna pa zaključujemo z maratonom. V slovenski Konicah so na 14. koniškem maratonu zabeležili rekordno udeležbo. Skupaj je sodelovalo več kot 2300 udeležencev, od tega več kot 1900 tekačev na 5, 10 in 21 kilometrski razdalji. Z otroškimi teki pa več kot 2000 tekačev. Približno 300 udeležencev je sodelovalo še na glasbenem maratonu. Na najdaljši 21-kilometrski razdalji sta zmagala Jerca Zajc s časom 1 ura 30 minut in 5 sekund ter Vito Kunstek s časom 1 ure 15 minut in 16 sekund. Na 10 kilometrov sta naslova državnih prvakov v cestnih tekih med člani osvojila Jošt Žnidaršič in Nina Težak, ki sta bila tudi najhitrejša v absolutni konkurenci. Žnidaršič je tekel 31 minut in 24 sekund, Težakova pa 36 minut in 9 sekund. Na 5-kilometrski razdalji sta zmagala Marko Čretnik in Tinkara Gajšek. Posebno pozornost je letos požel tudi humanoidni robot Jože. Na startno-ciljni ravnini je kot prvi humanoidni tekač na Koniškem maratonu odtekal 100 metrov in za razdaljo potreboval 46 sekund. Po nastopu je sodeloval še kot prostovoljec informator. Organizatori poudarjajo, da jih velik interes tekačev veseli, hkrati pa jim prinaša tudi odgovornost za prihodnje izvedbe.
1: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Umetnica sedi pred 48 plitvimi posodami z vodo. Roke ima pri miru, gladina pred njo pa valovi. Posode namreč vibrirajo zaradi zvoka, zvok pa se sproti spreminja glede na signale, ki jih naprava zaznava na njeni glavi. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, kjer raziskujemo sodobno umetnost in trenutke, ko se ta sreča z znanostjo in tehnologijo. Oddajo sem pripravil Mirza Ribič. Danes nas torej zanima, ali je mogoče ustvarjati brez čopiča, tipkovnice ali dotika zaslona. In še bolj, kdo pravzaprav ustvarja, ko vmes poseže računalnik. Umetnica, o kateri smo govorili na začetku, je Lisa Park. V performansu Eunoia 2 nosi napravo za merjanje električnih aktivnosti možganov, imenovane EEG. Njeni signali vplivajo na zvok iz zvočnikov, zvok pa povzroči valovanje vode. Pred občinstvom tako nastaja delo, ki ga ni mogoče povsem enako ponoviti, spreminjajo se podatki, spreminja se zvok in z njim površina vode. Toda naprava ne vidi, kaj ima umetnica v mislih. EEG meri šibko električno aktivnost na površini glave. Programska oprema iz te aktivnosti izlušči določene vzorce, umetnica pa je skupaj s sodelavci določila, kako bodo ti podatki vplivali na zvok. In to je pomembna razlika. Če si zamislimo rumen krog, računalnik iz posnetka EEG še ne prebere besed rumen krog in ga samodejno nariše. Pri takšnih delih sta ustvarjalni odločitvi že izbira signala in odločitev, kaj naj se zgodi, ko se spremeni. Lahko se spremeni glasnost zvoka, premakne projekcija ali zgosti črta na zaslonu. Program je torej del umetniškega jezika, podobno kot izbira barv ali materiala pri slikarju. Umetnik lahko recimo sklene, da večja sprememba v signalu pomeni temnejšo barvo. Nekdo drug bi isti podatek pretvoril v svetlejšo. Iz enakih meritev bi lahko nastali povsem različni deli. Prav zato možganski signal ni skrivna slika, ki bi že čakala v glavi in jo je treba samo prenesti na platno. Potrebuje prevod, ta prevod pa je ustvarjalna odločitev. Lisa Park je namesto platna uporabila vodo, namesto vidnih potez pa podatke, ki jih običajno ne vidimo. Obiskovalec ne gleda slike, ki bi bila enkrat za vselej dokončana, spremlja prizor, ki nastaja pred njim. V klasični galeriji delo pogosto stoji pri miru, gledalec pa se premika okoli njega. Tu pa se delo spreminja v času, zato postanejo pomembni tudi prostor, zvok in obiskovalčeva pozornost. Umetnost ni samo predmet, ki ga odnesemo domov, ampak izkušnja, ki jo doživimo skupaj. Ob tem se lahko vpraša, ali v valovih res vidi občutke umetnice ali predvsem svojo razlago tega, kar vidi. Naslednji korak pa je še bolj oseben. Kaj pa, če ima nekdo zamisel za sliko, vendar čopiča zaradi hude ohromelosti ne more prijeti? Ali mu lahko možganski signali omogočijo, da sam izbere barve in oblike? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V prvem delu smo spoznali umetnico Liso Park, ki je električno aktivnost svojih možganov vključila v performance z zvokom in vodo. Zdaj pa od valovanja v galeriji prejdimo k sliki, ki jo človek ustvarja z izbiranjem posameznih potez. Dobrodošli, torej v drugem delu oddaje Nova dimenzija. Nemški umetnik Adi Hesle je z raziskovalci sodeloval pri razvoju sistema Brain Painting na zaslonu torej možnosti barve oblike. Velike, velikost, premik po površini. Nekatere možnosti na zaslonu za hip zasvetijo, porabnik pozornost usmeri na tisto, ki jo želi izbrati, naprava v možganskem signalu pa išče odziv na ta trenutek. Ko prepozna izbiro, jo program prenese na digitalno platno. Sliši se kot nekaj iz oddaljene prihodnosti, a raziskovalci so tak način ustvarjanja preizkušali že pred več kot desetletjem tudi z ljudmi z amiotrofično lateralno sklerozo, boleznijo, ki lahko močno omeji gibanje. Raziskava je pokazala, da so nekateri sodelujoči kljub hudi ohromelosti lahko izbirali elemente slike in se ustvarjalno izražali. To je precej več kot samo tehnični dosežek. Če človek ne more premakniti roke, še vedno lahko odloča, ali bo na sliki modra črta ali rumen krog. Slika torej ni delo računalnika, ki bi si podobo izmislil namesto njega. Računalnik mu le omogoči dostop do njegovih odločitev. Pot do slike je lahko počasna, napravo pa je treba pravilno namestiti in isti sistem ne deluje enako dobro za vsakogar. Toda prav zato je pri takšnem ustvarjanju pomembno, da je orodje prilagojeno človeku in ne obratno. Takšno izbiranje je še vedno počasno. Pri umetnosti to ne pomeni nujno poraza, počasnost lahko postane del načina dela. Ena barva ali ena poteza je lahko zavestna odločitev, za katero si avtor vzame čas. Še vedno pa mora imeti možnost, da izbiro popravi. Kaj pa novejši poskusi? Raziskovalci iz Univerze v Glasgowu so letos pokazali sistem, v katerem človek na zaslonu usmerja pozornost med utripajočimi točkami. Računalnik iz odzivov postopno sestavi preprosto zamišljeno obliko, na primer znak ali geometrijski lik. Poskusu je sodelovalo 8 ljudi, oblike pa so nastajale v približno 2 minutah. Udeleženci so želeno obliko najprej narisali, da so imeli raziskovalci primerjavo. Nato pa so se osredotočali na utripajoče točke, ki so se najbolj ujemale s tistim, kar so si predstavljali. Sistem je sproti spreminjal, katere točke jim ponudi. To še ni naprava, ki bi iz glave potegnila poljubno, podrobno sliko. Človek sodeluje pri vsakem koraku, računalnik pa iz njegovih izbir sestavlja nek približek. Zanimiva je tudi možnost, da se ta približek pozneje razširi s programom za ustvarjanje podob. Tedaj se spet pojavi staro umetniško vprašanje v novi obliki, čigava je končna podoba. Človek je izbral smer, raziskovalci pa so zasnovali pravila, program pa je dodal svojo interpretacijo. Nova dimenzija takšne poskuse spremlja prav zaradi teh vprašanj. Sodobna umetnost se ne konča pri tem, kaj zmore neka naprava. Zanima pa jo, kdo lahko z njo dobi glas, kdo določa pravila in kaj v nastali podobi prepoznamo sami. Misel morda še ni Čopič, ki bi brez pomoči potegnil vsako črto, lahko pa postane način, da človek, ki Čopiča ne more držati, vseeno pove, to barvo sem izbral jaz. Toliko v oddaji Nova dimenzija, pripravil sem jo Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

ruku zrežgulim visoke. Tot ljudi so grčov lis, kot je grča Janez. Ta bo živ stoletim čist, kokr je tudi res. Vrh krvavca strmega, Janez še pripravlja.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Jeseni, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.